кімнату. Просто помилка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скриптів воно тягне, радіє.

до вікон твоїх, зачарований світлом золотим твоїм. Майже тисячу літ, майже 100 000 зим, заворожений поглядом твоїх очей. Місяць веде мене до твоїх дверей.

Знаєш, так важко тримати в собі свої слова, свої думки. Я назавжди залишу глибоко в душі.

Західний полюс.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: знати. Ну, а щоб почати?
1: Я бачу різне у житті та рухи твої саме ті.
0: Таких не бачу ще.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
6: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
8: Соціальна реклама.

0: Rampa de po, rampa de ba.
1: Трохи посувуєм.
0: Рампа де по, рампа де ба.
1: Підем на ставочок.
0: Рампа де по, да ба.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Фіїнка з першим стадіонним концертом. Франківськ, зустрічай! Концерт Незалежності 24 серпня, 18.00. Стадіон «Рух». Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фіїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com.
8: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.

захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі бою.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Косметологія у MedAtlant – це турбота про вашу красу з доказовим підходом і сучасними технологіями. Ми використовуємо найефективніші методики догляду за шкірою – від ін'єкційних процедур до апаратної косметології, зокрема RF-ліфтингу для омолодження та підтяжки. Наші спеціалісти допоможуть вам підкреслити природну красу без зайвих втручань. Краса – це не стандарти, а впевненість у собі. Звертайтеся за адресою MedAtlant, вулиця Чорновола, 48 та вулиця Чорновола, 23. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Для активних дітей справжній рай.
6: Dragon Park.
5: Ігри віртуальні і реальні грай.
7: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
6: Dragon Park.
7: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
8: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
10: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама.

0: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД в просторі формування успішних.
1: Фудфест повертається. З 31 липня по 2 серпня на території локомотиворемонтного заводу улюблені артисти, десятки фудкортів і 3 дні незабутніх емоцій. На сцені Фіїнка, Друга Ріка, Калуш, Скай, Арсен Мірзоян та інші улюблені артисти. Купай про свій квиток за стартову ціною вже зараз.
2: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», Старе Бета 8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
6: Соціальна реклама.
7: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
6: Соціальна реклама.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні.

0: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
5: Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
8: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
6: Соціальна реклама.

0: Best of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзяки, вітання усім! З вами, як завжди, я, Сидір Юрський, та мій колега Діджей Оле Джі. Як завжди, найкраща музика саме для вас. Мед Хансен, «Thinking About Me».

0: Best of the Week від Оледжі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Реклама. Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
1: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
0: Газуємо!
4: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Дикий захід – це коли пісні вистрілюють сотнею голосів. А скакати хочеться не на конях, а під улюблену музику. Тому що це дзідзьо. 26 липня в «Пул Круз де Марес». Концерт у ковбойському стилі. Зірковий виконавець, що як ніхто вміє зарядити позитивом. Треки в атмосфері шаленого вечора. Хапай капелюха, збирай банду і приходь. Дзідзьо в «Пул Круз де Марес». Квитки на сайті OneClicks.
6: Живий звук.
7: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
8: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
9: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
10: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
11: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
12: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: 10 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації – ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: 10.01 на студії Квітнева Оксана у студії перед мікрофоном. Слава Україні! У цьому випуску про те, що коїлося вночі. Проти 25 липня росіяни атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами X-59-69 та 157 ударними безпілотниками. Про це повідомили в повітряних силах ЗСУ. Для атаки армія РФ використала безпілотники типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» та дрони-імітатори «Пародія». Запуски здійснювали з районів Брянська, Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих територій Донеччини і Криму. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 7.30 ранку силам протиповітряної оборони вдалося збити одну ракету та 127 безпілотників над північними, південними, східними та центральними регіонами. Друга ракета, як зазначили військові, також не досягла своєї цілі. Водночас зафіксовано влучання 26 ударних дронів на 9 локаціях і ще на 4 локаціях упали їхні уламки. Вчора ввечері 24 червня Росія атакувала реактивними безпілотниками «Суми». Унаслідок удару по об'єкту цивільної інфраструктури загинули двоє людей – чоловіки віком 49 і 48 років, повідомив начальник ОВА Олег Григоров. Також під ударом опинилася Полтавщина. Уночі армія РФ поцілила там по 4 автозаправних станціях. Уламки безпілотників виявили і на території приватних домоволодінь. За даними начальника ОВА Віталія Дяківнича, обійшлося без постраждалих. Окрім того, впродовж минулої доби росіяни атакували Запорізьку область. Як заявили в ОВА, окупанти били по населених пунктах артилерією, авіаційними бомбами та дронами. У Запоріжжі пошкоджені житлові будинки, а також цвинтар. Під ударом опинилася і Дніпропетровська область. Постраждалих не було. Упродовж минулої доби 24 липня на фронті було зафіксовано 230 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Учора противник завдав 2 ракетних ударів і застосуванням 5 ракет здійснив 85 авіаударів, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9846 дронів камікадзе та здійснив 3438 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Зокрема, 48 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 7 пунктів управління безпілотниками, 5 районів зосередження живої сили та 6 пунктів управління російських загарбників, ведеться в ранковому зведенні. Більшість боїв відбулася на Донеччині. На Лиманському напрямку противник 16 разів намагався вклинитися в нашу оборону, на Слов'янському штурмував 23 рази. На Краматорському російські загарбники здійснили одну атаку в районі Федорівки 2, на Костянтинівському ворог здійснив 21 атаку. На Покровському наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора. Вказано в повідомленні, бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп'янському, Олександрівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямах. Учора в Івано-Франківську зустрічали азовця Олексія Макарова, який пробув у полоні понад 4 роки, повідомляє міський голова Руслан Марцінків. Мав честь зустріти нашого захисника, азовця Олексія Макарова, який повернувся з російського полону. Найбільша радість, коли хлопці повертаються додому і можуть зняти своє фото з алеї віри і надії. Вони пройшли через справжнє пекло, але вистояли. Дякуємо за мужність і чекаємо повернення кожного нашого героя, сказав мер, лейтенант полку Азов Олексій Макаров, родом із Маріуполя. пішов боронити рідне місто в перший день повномасштабного вторгнення. Зв'язок із ним обірвався 10 березня 22-го року. Дружина з двома дітьми виїхали з окупації і оселилися у Франківську. Тут брали участь в акціях на підтримку полонених. Олексій був звільнений з полону 26 червня 26-го року у межах 76-го обміну. 10.05. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечері найтеплішого» за 55 хвилин.
1: Погода.
4: Сьогодні у Франківську обіцяють 23 градуси максимум. Тепла, вдень ітиме дрібний дощ, ввечері розпогодиться, проясниться. 22 в Калуші зранку. Дрібний дощ обіцяють на сайті Synoptic.ua, припиниться тільки ввечері. В Рогатині у суботу 25 липня плюс 22 і вранці і вдень очікується дрібний дощ. Ввечері проясниться. В Городенці 22 градуси максимального суботнього тепла. В другій половині дня очікується дрібний дощ, який йтиме до самого вечора. В Косові сьогодні плюс 19. У день і ввечері йтиме дрібний дощ і Яблуниця. Там впродовж поточної доби максимальна денна температура становитиме 17 градусів тепла. В день і ввечері теж дощитиме.
1: Реклама.
2: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
2: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
1: А якщо дощ?
2: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
3: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама.

ми не вільні. Дозволити собі вимкнути гаджети – це розкіш, яку ми, ну, скажімо так, практично і не використовуємо у своєму житті. Але як би ми без гаджетів дізналися, що сьогодні 2000, навіть не так, в

Саме час для туфель. Ну і погода сприяє їхньому носінню. Хоча, якщо це будуть босоніжки, ніхто не образиться, правда ж? День кулінарів також вітаємо, як і зубних техніків. Міжнародний день здоров'я, щастя і гіпнозу. Ці речі пов'язані, напевне. День вина і сиру – теж безпосередній зв'язок із попереднім здоров'ям і щастям. А ще успіння праведної Анни Матері Богородиці, себто іменини Анни. Вітаємо!

0: нас така дружня тема пішла в етері. Ще одна композиція під назвою «Друг», і це після кавера на «Океан Ельзи» від Циферблата і від саундтрека до серіалу «Друзі». І неспроста. Сьогодні 59 років Джої виповнюється. Точніше, Метали Блану, виконавці його ролі у серіалі «Друзі». Хеппі бьоздей!
1: Чи ти

0: програма.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: Газуємо!
3: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

обіцяє бути гарним. 10.50 на студійному, попри те, що нам прогнозують опади, на додачу ще й роса сьогодні особлива. Загалом, зважайте на воду. В данину вірили, що роса цього дня наділяє красою і спокоєм. Наші пращури помітили, якщо вночі не було роси, а в низинах туман, це до негоди. Не знаю, не знаю, начебто й не було. А якщо нічна роса не просихає, бути грозі. Уже вчора була. Годі поки що. Грозі бути з понеділка, якщо вірити прогнозам. З народних прогнозів цей час зацвітають гладіолуси. Уже цвітуть пишним цвітом.

У нас в першу ж вранішню етерну годину на найтеплішому полюсі планети сьогодні прем'єра. «Хочу бути твоїм псом» «Жадане собаки» випустили переклад хіта Іггі Попа. 23 липня це було позавчора, не в п'ятницю, як зазвичай з музичними прем'єрами відбувається, кавер на найвідоміший хіт гурту «The Stooges» американського рок-музиканта Іггі Попа, або на «Be Your Dog». Переклад пісні виконання собаками авторизував сам Іггі Поп. Пісня має культовий статус у рок-музиці. А самих The Stooges та Іггі Попа вважають першопрохідцями жанру панк-року. Ось вона ця прем'єра.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Вранці суботи 25 липня в Румунії збили другий безпілотник за останні два дні. Залетів у повітряний простір країни, повідомив президент Румунії Нікуш Ордан. Він уточнив, що безпілотник збив румунський пілот на винищувач F-16 о 8:30 ранку. Новий безпілотник був збитий у румунському повітряному просторі за 10 кілометрів на захід від населеного пункту Сфанту Георге, Дельта. Поінформував Дан, інших подробиць румунський лідер не розповів. Влада Свердловської області Росії заявила про атаку безпілотників. Телеграм-канали повідомляють, що під ударом опинилися склади Wildberries в Єкатеринбурзі, майже за 2000 кілометрів від лінії фронту. Губернатор Свердловської області РФ Денис Паслер повідомив близько 7 ранку, що в регіоні оголосили режим безпілотної небезпеки, а пізніше додав, що внаслідок падіння уламків безпілотників сталося загоряння на стоянці площею 300 квадратних метрів у Чкаловському районі Екатеринбурга. Об'єкти економіки та інфраструктури не пошкоджено. Людей евакуйовано, постраждалих немає. Усі відповідальні служби працюють на місці. Пожежу локалізовано, загрози поширення немає. Триває ліквідація наслідків, повідомив Паслер. Телеграм-канали Астра і інші опублікували відео пожежі на території складу Wildberries за адресою вулиця Перспективна, 12-2 в Екатеринбурзі. В прес-службі RWB підтвердили атаку, але заявили, що склади та люди не постраждали. Власне, цієї компанії логістичний комплекс не постраждав. На логістичному об'єкті компанії в Єкатеринбурзі було проведено завчасну планову евакуацію відповідно до вимог безпеки. Наразі робота логістичного об'єкта в Бурзі було проведено завчасну планову евакуацію відповідно до вимог безпеки. Наразі робота логістичного об'єкта тимчасово призупинена. Заявили у прес-службі, як видно на відео, пожежа сталася біля будівлі складу. Відео на «Українській правді». Ймовірно, горіла та парковка, про загоряння на якій і повідомляв губернатор. Командувач СБС Роберт Мадір Броуді вранці опублікував відео різних ударів по складах Wildberries і нагадав, що під атаками вже були 6 складів у Електросталі Московської області, в Краснодарі Краснодарського краю, в Невинномиську Ставропольського краю, Шушарах та Уткіній заводі Санкт-Петербург Ленінградської області РФ та в тимчасово окупованому Сімферополі Автономної Республіки Крим. День жалоби оголошений сьогодні на Київщині, повідомив тимчасово виконувач обов'язків голови Київської обласної військової адміністрації Руслан Олійник. 24 липня ворог цинічно вдарив по місцю, де перебували люди. Цей терористичний акт обірвав людське життя. Кожна така втрата – це невимовний біль для родини, близьких та спільний біль усієї Київщини. У день жалоби на всій території області буде приспущено Держпрапор України і прапор Київської області. Також будуть обмежені розважальні заходи, сказав чиновник. Російські військові близько 11:30 вчора атакували Київ і Київщину кількома балістичними ракетами. Обласна влада уточнила, що ціллю російського балістичного удару в Київській області був приватний полігон, де відбувалися заходи. Цитата пряма владна. За останніми офіційними даними, через атаку РФ загинули 10 людей, ще близько сотні зазнали поранень різного ступеня тяжкості, пише Радіо Свобода. В офісі генпрокурора уточнили, що правоохоронці відкрили два провадження за порушення законів та звичаїв війни, а також можливе неналежне виконання службових обов'язків під час організації та проведення заходу, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків. У столиці презентували масштабний музейний проєкт, присвячений історії та сучасності українських бойових медиків. У понеділок, післязавтра, відзначаємо День медичного працівника в Україні. Музей історії міста Києва відкрили виставку «Коли зустрічаються янголи». До історії військової медицини в Києві присвячено Дню військового медика. Експозиція розповідає про понад 270 років розвитку військової медицини в Україні та висвітлює внесок людей, які в різні історичні періоди рятували життя захисників і захисниць. Назва виставки символізує вирішальну зустріч пораненого воїна та медика у мить боротьби за життя. Через автентичні артефакти, документи, фотографії, медичне обладнання та особисті речі експозиція простежує тривалий шлях формування військово-медичної справи. Київ сьогодні не лише живе в умовах війни, а й формує пам'ять про неї. Важливо, щоб історії людей, які рятують життя на передовій, ставали частиною нашої спільної пам'яті. Виставка показує, що військова медицина – це не лише про професію чи технологію. Це про відповідальність, людяність і силу духу, повідомляють у КМДА.

0: А також анонсують унікальні експонати і партнерські також проєкти. Особливу увагу в експозиції привертають військові медичні ноші, які художник Сергій Бабій перетворив на живописні полотна, поєднавши документальність і символізм. Також відвідувачі можуть побачити реальну аптечку військового медика Руслана Козака на позивний Коливан, сформовану під час його бойової служби. Гендиректорка музею історії міста Києва Вікторія Муха наголосила, за кожним врятованим життям стоїть людина, яка в критичний момент зробила все можливе, щоб допомогти іншому. Історія військової медицини – це не лише історія знань, технологій і професійного досвіду. Передусім, це історія людяності, витримки та щоденного служіння. Про щоденне служіння, власне, в подяці. Директор Івано-Франківського обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери Ярослав Корочук удостоєний відзнаки «Гордість Івано-Франківської територіальної громади». Нагороду вручили під час засідання виконавчого комітету міської ради. Відзнаку науковцеві присвоїли за багаторічну діяльність у сфері дослідження українського визвольного руху та розвиток музейної справи. Міський голова відзначив внесок історика у збереження національної пам'яті та популяризацію історичної спадщини. І це всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечірній найтепліший» вже о полудні.
1: Погода.
0: Сьогодні у Франківську за прогнозами з Івано-Франківського обласного центру гідрометеорології можливі грози. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Впродовж дня по місту і по області, власне, місцями можливі грози. Температурні показники залишатимуться комфортними, обіцяють синоптики. У самому обласному центрі від 21 до 23 у день, по області від 18 до 23 прогнозують. У високогір'ї Карпат сьогодні впродовж суботнього дня 11-16 тепла. А також мінлива хмарність, окрім того, що часом грози місцями. Вночі обійшлося без істотних опадів. В день регіон накриють короткочасні дощі, вважають місцеві метеорологи. Видимість на автошляхах прогнозують доброю. Вона залишатиметься такою, однак водіям та пішоходам під час грози слід бути уважними, зазначають метеорологи. І медико-метеорологічні умови відповідають, як не дивно, але найкращому першому типу.

0: реклама.
1: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності, 24 серпня, 18:00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашу, і на вас чекає купити сюрпризів. І аби сте знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села, 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
2: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
3: Фудфест повертається. З 31 липня по 2 серпня на території локомотиворемонтного заводу улюблені артисти, десятки фудкортів і 3 дні незабутніх емоцій. На сцені Фіїнка, Друга Ріка, Калуш, Скай, Арсен Мірзоян та інші улюблені артисти. Купай про свій квиток за стартовою ціною вже зараз.
4: Реклама. Соціальна реклама.
5: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
4: Соціальна реклама.

удвох чи більшим товариством або і поодинці, але на сьогоднішні атракції франківські ви мусите потрапити. Останні вихідні липня у Франківську доводять, що відпочинок може бути не лише цікавим, а й корисним. Упродовж сьогоднішнього і завтрашнього дня, 25-26 липня, місто стане майданчиком для благодійних фестивалів. Уже стало. Концертів, екскурсій, творчих зустрічей, кінопоказу, книжкового розпродажу і навчання з домедичної допомоги. Більшість заходів об'єднує спільна мета – підтримати українських військових і волонтерські ініціативи. Це наша спільна мета. Курс підібрав добірку найцікавіших заходів, які відбудуться в Івано-Франківську цього вікенду. Звідти вам і перекажу, що відбуватиметься, чи вже відбувається в нашому місті цього вікенду. Франківців запрошують до книгарні «Кав'ярні Сенс», де триває великий гараж-сейл. Там можна знайти видання зі знижками до 50%. Це дуже вигідна пропозиція. На розпродажі книжковому представлені видання з незначними зовнішніми дефектами, які жодним чином не впливають на їхній зміст. Серед асортименту – художня література, нонфікшн, психологія, мистецтво, бізнес-література та інші популярні видання. Тобто, на подарунок комусь не купиш, а от собі почитати те, що давно хотіли, але собі, можливо, жмотили грошей, тому що дороге видання, а тут бац, і, ну, хтось прочитав книжку, тому зовнішні незначні пошкодження. Я коли читаю книжку, то одразу помітно, що читала Квітнева. І то довго читала. Власне, є можливість придбати, чудова нагода поповнити домашню бібліотеку за вигідною ціною і водночас підтримати книгарню. Нагадую, книгарня «Сенс» пропонує гаражний розпродаж. Сьогодні з 8 ранку і до 21 він діє. «Сенс» на промприладі, вулиця Української Перемоги, 23. Вхід за добровільний благодійний внесок на гараж сейл. Суботня погулька в парку також розпочалася сьогодні вранці. Традиційна суботня погулька, цього разу липнева, знову збирає франківців у парку Шевченка. Організатори обіцяють увесь день сімейного відпочинку з благодійною метою. Не мене намарне ні для кого на відвідувачів. Зачекалися, якщо ви ще не там, ярмарок, гаражний сейл, діточий базар, майстер-класи, творчі заняття, спортивні активності, танці, аніматори та багато інших розваг. Кожен охочий може принести речі, які вже не використовує, та продати їх на благодійному ярмарку. Дітям облаштовують окрему торгову зону, де вони мають можливість самостійно продавати свої книги, іграшки чи інші речі. 20% від виручених коштів усі продавці передають на підтримку українських військових. Сьогодні з 10 ранку до 20 вечора парк Шевченка біля літньої естради. Приходьте, вхід вільний. Якщо хочеться поглянути на знайомі вулиці по-новому, варто завітати на благодійну екскурсію історичним центром міста. Екскурсоводка Оля Сливоцька розповість про видатних людей, які творили історію Станіславова, а також цікаві факти і маловідомі історії, пов'язані з міськими пам'ятниками. Усі кошти передають на підтримку захисника Івана Бондарєва, краєзнавця. Про що б розповіли їх пам'ятники, відомі постаті Станіславова – це офіційна назва прогулянки вулицями міста і історіями людей, які творили його минуле. Офіційна назва екскурсії, яка завтра, у неділю, 26 липня о полудні, стартує біля входу до ратуші, туристично-інформаційний центр, власне, місце збору. Участь за добровільний благодійний внесок. І ще раз нагадування, всі зібрані кошти будуть спрямовані на підтримку ЗСУ для Бондарєва Івана. 26 липня, полудень, біля входу до ратуші. За добровільний благодійний внесок. Так, нагадала, тренінг для цивільних «Зупинка кровотеч». Вихідні можна провести не лише цікаво, але й здобути навички, які здатні врятувати життя. Івано-Франківський «Хартія Хаб» разом із Центром тактичної медицини «Схід» організовує 4-годинний практичний тренінг із домедичної допомоги для цивільних. Під час навчання учасники відпрацюють алгоритми зупинки масивних кровотеч, навчаться правильно використовувати турнікети, виконувати тампонування та бандажування ран. Заняття проводитимуть інструкторки Надія Ткачик на позивний «Колібрі» та Марія Ясенева з позивним «Тиша», які мають підготовку за стандартами тактичної медицини завтра, у неділю 26 липня з 11 ранку до 15 дня. Тренінг для цивільних.
в Хартіахабі, на Академіка Сахарова, 23, фудотека, поверх 1А. Вхід за вільний донат на медичні витратні матеріали для курсів. Реєстрація обов'язкова, пишуть в анонсі цієї події. Благодійний концерт «Чисте небо ІФ» запрошує в неділю у Палац Потоцьких. Пройде він під знаком благодійності. Там відбудеться масштабний захід «Чисте небо ІФ», що триватиме 8 годин. Організатори підготували насичену програму. Лазертаг, ігри «Мафія» та «Флагман», благодійний ярмарок, аукціон, дитячу зону з аніматорами, спортивні естафети, командні ігри та концерти. А на концерті виступатимуть гурт «Будьмо», Сергій Лазановський і Олена Олеся, взагалі-то Пасічняк. Артистка, заслужена Франківського драмтеатру і вокалістка. Усі кошти збиратимуть на реалізацію проєкту «Чисте небо ІФ». Так, курс виправляйте ім'я. Олеся. Вхід за символічний донат на територію Палацу Потоцьких завтра з 12 дня, з полудня і до 20 вечора. Символічний донат сумою 100 гривень. Ну, якщо ви хочете задонатити більше, вас ніхто не зупинятиме, звичайно. В книгарні «Сенс» завтра говоритимуть про Володимира Винниченка. Одну з найсуперечливіших постатей української історії та літератури. Разом із істориком, завідувачем відділу Національного музею історії України Олександром Кучеруком учасники зустрічі обговорять життєвий шлях письменника, його політичні погляди і творчість. Окрема увагу приділять книгам «Чорна пантера» і «Білий медвідь». Записки кигурпатого Мефістофеля та новому виданню Винниченко «З бромом і без». Модеруватиме розмову експертка з читання Анастасія Євдокимова. О 16 годині 26 липня «Сенс» на промприладі. Вхід вільний. Поки що на цьому зупинимось. Але ненадовго. Продовжимо із ще цікавішими подіями в анонсах.

0: реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
0: Реклама.

Уже сьогодні золоту дзигу вручатимуть у Києві. Церемонія вручення ювілейної 10-ї національної кінопремії «Золота дзига» відбувається 25 липня в Києві. Ввечері, звичайно, хто ж зранку такими справами займається, лідерами за кількістю номінацій цього року є «Стрічка та космос», там 12 номінацій, «Сірі бджоли» 11 і «Малевич» 7 номінацій. Я бачила дві з трьох цих стрічок лідерських за номінаціями. От за перемогами цікаво, хто лідеруватиме. Докладну інформацію про подію та повний перелік переможців можна переглянути на офіційному ресурсі Української кіноакадемії. Так, є у нас така. Ще свого часу, пригадується, спостерігали за дзигою, ну майже як за церемонією вручення Оскарів, тому бо це по суті і є український Оскар в прямому етері найтеплішого полюсу планети. Але такі розваги нам світили в інші часи. Зараз повертаємося до подій місцевих. Цілком імовірно, що сьогодні увечері він буде там, у Києві, на врученні цієї премії, але вже завтра він буде тут, у Франківську. Це цілком реально. Зустрічі з Богданом Бенюком і перегляд стрічки «Мій карпатський дідусь» запланована на неділю. Завершити вихідні можна переглядом українського кіно «Просто неба». Завтра погода сприятиме, це по-перше. На літній естраді парку культури та відпочинку, там, де поруч сьогодні відбувається суботня погулька в парку, завтра відбуватиметься творча зустріч із народним артистом України Богданом Бенюком, після якої покажуть українсько-італійську трагікомедію «Мій карпатський дідусь» режисера Зазе Буадзе. Фільм – це історія італійського підлітка Мікеле, який після смерті матері матір зіграла Івано-Франківська акторка, акторка Франківського драмтеатру Ірина Онищук. Тоді ще Ірина Бенюк так приїздить до карпатського села, аби виконати її останню волю, підліток Мікеле, там і знайомиться зі своїм дідусем Михайлом, роль якого виконав Богдан Бенюк. Геніально виконав, направду, стрічка поєднує драматичну історію родини, гумор і красу українських Карпат. Завтра о 17:00 у надвечір'я літня естрада парку, міського парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка запрошує, вхід вільний. Насолоджуйтеся літом, відкривайте для себе нові події. Не забувайте, що багато з них мають благодійну мету. Саме завдяки таким ініціативам можна поєднати приємний відпочинок із допомогою українським захисникам. Нагадує нам курс, який анонсує ці події. Це ще далеко не все, що відбуватиметься цього вікенду у Франківську, знову ж таки, бо про все неможливо. Усе й одразу, але ми ще маємо час. Знайомитимось і надалі.

0: Новини.
1: Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 437 тисяч 550 своїх військових. Зокрема, близько 1450 осіб за останню добу. Такі дані вранці 25 липня навів Генштаб Збройних сил України. Також українське командування назвало свої дані про втрати РФ у військовій техніці. 7 танків, 11 бойових броньованих машин, 78 артилерійських систем, 2 засоби ППО, 17 наземних робототехнічних комплексів, 1596 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 5 крилатих ракет, 571 одиниця автомобільної техніки і автоцистерн, 8 одиниць спецтехніки позбулися москалі за минулу добу. У ніч проти 25 липня російські війська застосували проти України 2 ракети та майже 160 безпілотників. Унаслідок атаки в різних регіонах постраждали щонайменше 10 людей. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, протиповітряна оборона залишається пріоритетною темою кожної міжнародної зустрічі та роботи українських державних інституцій. Президент наголосив, що домовленості з партнерами щодо засобів захисту неба мають реалізовуватися швидше. Він також закликав органи влади використовувати всі доступні можливості для посилення протиповітряної оборони. Всюди, де влада може допомогти з організацією захисту неба, це має бути зроблено, зазначив Зеленський. Глава держави підкреслив, що Україна потребує більшої стійкості і подякував усім державам і партнерам, які допомагають зміцнювати оборону України. Українські дрони в ніч проти 25 липня атакували Ростовську область, повідомив голова регіону Юрій Слюсар. У Ростові-на-Дону постраждали 4 особи, ще одна людина постраждала в Красносулинському районі. За даними губернатора, в Ростові-на-Дону незначні пошкодження отримали дві будівлі, 2 багатоквартирні будинки, 2 приватні будинки і комерційні організації та склади. Дрони також атакували Білгородську область. Тимчасовий виконувач обов'язків голови регіону Олександр Шуваєв повідомляв, що в результаті атаки є постраждалі, на вулицях є пошкоджені і займання. Телеграм-канал «Пепел» повідомляє, що в Білгороді безпілотники вдарили по електропідстанції «Південна» і ТЕЦ «Луч». Повідомлялося також про удари по складах агрохолдингу «Агробілої Гір'я». У Саратовській області вночі оголошували ракетну небезпеку та небезпеку безпілотників. Астра пише про пожежу у військовій частині в Енгельсі. Підписник видання з Енгельса розповів, що не чув звуків атаки і припустив, що пожежа не пов'язана з українськими ударами. Міноборони РФ відзвітувало, що з вечора 24 липня засоби ППО перехопили та знищили 328 українських безпілотників. Про те, скільки дронів збити не вдалося, відомство не повідомляє. Звичайно ж. Програма GRID в Україні запроваджується. Вона допоможе інтегрувати збереження біорізноманіття у планування інфраструктури, дослідження впливу трас на міграцію тварин проведуть на 8 ділянках у Карпатах і на Поліссі. В Україні стартувала програма, мета якої зробити так, аби відновлення інфраструктури враховувало інтереси не лише людей, а й природи. Ініціативу реалізує команда Всесвітнього фонду дикої природи Україна у співпраці з національними та міжнародними партнерами, зокрема з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України. Питання набуває особливого значення вже сьогодні, адже країну чекатиме масштабна післявоєнна відбудова транспортної інфраструктури. Наразі через бойові дії пошкоджено близько 23 тисяч кілометрів автошляхів. Водночас Україна залишається однією з ключових територій Європи для збереження біорізноманіття та природних міграційних коридорів диких тварин. Новий підхід дозволить відновити дороги відповідно до сучасних європейських стандартів і мінімізувати їхній вплив на екосистеми. Практичну частину розгорнуть на 8 демонстраційних майданчиках у Карпатському і Поліському регіонах. Особливу увагу приділять трасі Київ-Чоп, де науковці аналізуватимуть рух тварин, визначатимуть вразливі місця та створюватимуть рекомендації для захисту екосистем. Програма фінансується Глобальним екологічним фондом і розрахована на період з 2025 по 2031 роки. Увечері 24 липня під стінами ОДА знову зібралися франківці, які виступають проти звільнення колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Попри сильну зливу, учасники зібралися на площі перед будівлею ОДА, тримаючи в руках картонки із закликами повернути Федорову посаду міністра оборони. Дощ не завадив акції, протестувальники стояли під парасольками і в дощовиках, продовжуючи висловлювати свою позицію, пише Галка. 16 липня франківці вперше вийшли на мирну акцію проти відставки міністра оборони Михайла Федорова. Нагадує це ж видання. 17 липня Кабінет міністрів призначив Євгенія Хмару тимчасовим виконувачем обов'язків міністра оборони України. Того ж дня і в подальшому у всіх містах України люди продовжили виходити на протести із закликами повернути Федорова на посаду міністра оборони. 12.06. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Петері найтеплішого» за 54 хвилини.
0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. Синоптична субота і температура повітря 25 липня в Україні впродовж дня коливатиметься від 24 до 27 градусів. У західних областях від 20 до 24. Наталка Діденко із Києва інформує. Синоптикиня також пише, що дощі пройдуть в суботу місцями. Трохи по півночі і заходу, хоча й короткі. В день опади найімовірніше саме у західних областях. І подекуди на Полтавщині, Сумщині, Донеччині, в Криму і в Запорізькій області. Хто не в цих дощових списках, там без опадів. Синоптична неділя, температура повітря 26 липня підвищиться до 25-29 градусів. На Закарпатті до плюс 30, у східних областях у неділю свіжіше 20-23. Дощі очікуються в східних областях, у Криму, в Запорізькій, Дніпропетровській областях. У цих регіонах можливі сильні зливи, грози, шквали. Обережно, застерігає синоптикиня. А це від нас вони туди підуть. На решті території України в неділю буде сонячно і сухо. Нарешті і в нас із вами. В початку наступного тижня значаться якісь кенгурячі стрибки температури повітря. В понеділок до спеки, у вівторок, середу знову свіжо. Проте схоже, що початок серпня надасть перевагу класиці. Влітку має бути спека. Підводить синоптикиня нас плавно до потепління, і то не слабкого, в останній місяць літа. На його початку принаймні. Тому найближчі вихідні поточні. Чудова нагода відчути найкомфортнішу погоду року. Без надмірностей, багато світла, довгий світловий день, багато зеленого кольору, багатющі поклади городини на базарах і базарчиках, розкіш літніх кольорів. Залишилося 6 літніх вікендів. Не пропустіть. Так, це від літа залишилося нам із вами. В наших краях, в Івано-Франківську, сьогодні 22 градуси тепла і в день дрібний дощик. 10-27 завтра сонячно. В Калуші сьогодні теж 22 максимум. Продовжує йти дрібний дощ, який розпочався вранці. Увечері припиниться проясниця. Завтра погожа днина. В неділю 26 липня ясно, від 10 до 27 градусів тепла. 21 сьогодні в Рогатині, ранковий дрібний дощ продовжується в день, ближче до вечора закінчиться. Завтра 11.26, ясно-сонячно. В Городенці сьогодні плюс 22 середини дня, до його кінця йтиме дрібний дощик. Завтра 11.27, в Городенці ясно. В Косові плюс 20 сьогодні, усю другу половину дня дрібний дощик. Від 9 до 25 там завтра напрогнозовано і сонячна погода. В Яблуниці сьогодні плюс 18. В другій половині дня очікується дощ, йтиме до самого вечора. Завтра від 6 до 21 абсолютна ясність.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.

0: бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Для активних дітей справжній рай.
5: Dragon Park.
4: Ігри віртуальні і реальні грай.
6: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
5: Dragon Park.
6: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
9: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Лежать ти, лежать ти.

0: Західний полюс.
1: А то вже й до Різдва недалеко, якщо на те пішло. Друга половина року на календарі. Різдвяні анонси з'являються потроху. Кінокомпанія Paramount Pictures показала перший трейлер різдвяного фентезі «Ебенізер» із Джонні Деппом у головній ролі. Це нова екранізація класичного оповідання Чарльза Діккенса «Різдвяна пісня». Українські адаптації назву фільму також переклали як «Скрудж» і «Духи Різдва». У центрі сюжету твору. Старий черствий скнара Ебенізер Скрудж, який зневажає свята та всіх навколо. Однієї ночі напередодні Різдва до нього навідується привид його колишнього компаньйона Джейкоба Марлі, а також духи минулого, теперішнього і майбутнього Різдва, які змушують його переглянути своє ставлення до життя і навертають його до щирості й добросердя. Казково. У новій екранізації образ Скруджа втілив Джонні Депп. Тим часом молодого Ебені зараз зіграв Артур Конті. Можемо знати його з фільму «Бітлджус, Бітлджус», а також серіалу «Дім дракона». Український прокат, новий фільм «Вітає Веста» вийде вже 12 листопада 2026 року, більше ніж за місяць до Різдва. Трейлер можна подивитися на сайті Західного полюсу. zdefispolus.info. Також у фільмі зіграли

Руперт Грін, Єн Маккеллен, Андреа Райсборо, Дейзі Рідлі, Сем Клафлін і Тремол Тілман. Тут перелік усіх тих фільмів, в яких вони знімалися досі, за якими ми можемо їх впізнавати, але дуже великий, направду, як і перелік акторів, тому зосередимося саме на іменах виконавців ролей у фільмі «Скрудж. Духи Різдва». «Скрудж і Духи Різдва». Власне, офіційний трейлер на zdefisplus.info. Хвилина і 19 секунд снігу і усіх оцих відповідних атрибутів, про які зараз... Зараз ще не хочеться думати. Причому починається трейлер словами: він був Джеком Спароу, Едвардом Руки-Ножиці і божевільним капелюшником, а тепер у листопаді він, власне, головний дивак, який повертається. Ми повертаємося до літа і його другого місяця та 25-го дня цього другого місяця літа Бебе Рексу. Маємо наразі вітері найтеплішого її One Day. Цей день, можливо, саме про нього співається.

рано чи пізно це велике кохання стається в усіх, в тому числі і в, а може передусім саме у них, у птахів, які є ну буквально символами відданості, птахи-лелеки. В 1993 році в хорватському селі Бродський Вараш мисливець поранив білу лелеку на ім'я Малена. Куля зламала їй крило, і після цього вона вже ніколи не змогла літати. Для перелітного птаха це означало, що Малена більше не зможе вирушати на зимівлю до теплих країв. Цікаво, так її назвали на честь героїні Моніки Белуччі з одноіменного фільму. Чи як це розцінювати? Суть в тому, що її поранену знайшов Степан Вокач, працівник місцевої школи, облаштував для лелеки тепле укриття на даху свого будинку, щодня годував її рибою, багато років дбав про неї як про члена родини, буквально. Справжнє диво починалося щовесни. Власне, саме тоді до Малини повертався її партнер – лелека Клепетан. Він широко долав близько 13 тисяч кілометрів із Південної Африки до Хорватії через пустелі, море, шторми, сильний вітер, небезпечні території. Щоразу сідав у те саме гніздо на даху, де на нього чекала Малена. Так тривало 19 років поспіль. І Клепетан не пропустив жодної весни. Разом вони виростили понад 60 пташенят. Що сезону мається на увазі? Не одразу, оскільки Малена не могла літати, саме Клепетан навчав малечу здійматися в небо, знаходити їжу та виживати в дикій природі. Щоразу в серпні він відлітав на південь разом з молодими лелеками. До речі, вже скоро, менше ніж за місяць, так вони прощатимуться, ці пташки, з нашими краями. А Малена залишалася зимувати поруч зі Степаном. І кожної весни вона знову чекала. У 21-му році Малини не стало, але історія цієї незвичайної пари залишилася як нагадування про те, що справжня відданість не знає ні відстаней, ні часу, ні перешкод. Він міг полетіти будь-куди, але 19 років поспіль повертався саме до неї. Іноді тварини показують нам значно більше про любов, ніж тисячі людських слів. Це факт, з яким ніхто не посперечається, а ще це так чи інакше спростовує оцю от історію з Грицьком, так, і з їхніми численними адюльтерами, які сталися як з боку Одарки, так і з боку Грицька. Там так усе перемінялося. Цього сезону особливо драматично все це виглядало, що оця от стереотипна власне віра в те, що ці птахи, приклад вірності, почала потрохи занепадати на духу. І от вона повернулася знову завдяки цій історії. «Птахи-лелеки» – це композиція, яка продовжить етерний теплішого полюсу планети. Тут і Скрябін, ну, власне, музиканти гурту, і Юркеш, і Сокіл – усі вкупі. Розвивайся.

0: Реклама.
1: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
2: Дні меблів в ЮСК – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
3: Завітайте до ЮСК з 23 по 29 липня.
2: І знайдіть меблі, які стануть вашими. ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
4: Подробиці на USK.ua.
5: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
6: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
7: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 40 89.
8: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
9: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

12.50 на студійному годиннику, а зараз романтика спортивна. Власне, під час змагань, які відбувалися на Прикарпатті, під час урочистого закриття Чемпіонату України з пожежно-прикладного спорту, про який йтиметься в випуску новин найближчих, один із учасників зробив пропозицію руки і серця своїй коханій. Обласне управління ДСНС інформує, головними героями цієї романтичної історії стали представники Житомирської області Тарас та Ірина. Тарас – майстер спорту, Ірина – кандидат у майстри спорту. Пара разом тренується, бере участь у змаганнях і підтримує одне одного під час спортивних стартів. По завершенні церемонії нагородження Тарас несподівано для всіх, особливо для Ірини, став на коліна і освідчився їй. Спортсменка відповіла згодою, сказавши омріяне: «Так, ми щиро раді, що саме Прикарпаття стало місцем, де завершення спортивного чемпіонату перетворилося на початок нової сімейної історії. Нехай цей день назавжди залишиться для Тараса і Ірини одним із найближчих спогадів, а любов буде їхньою головною перемогою», йдеться у повідомленні. Нам залишається тільки приєднатися до цих побажань. Нехай так і буде. А далі з вимогами пояснень. Марина Круть і онука у спільній дуетній роботі. І ще один дует на завершення цієї музичної – Мартін Гаррікс і Ед Ширан.

0: Новини.
1: Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що організатора виставки зброї в Київській області 24 липня, де загинули 10 людей внаслідок удару росіян, затримали. Йому оголосили підозру в службовій недбалості. Про це він написав у Телеграм. За цим ударом стоїть Росія. Саме вона вчинила черговий воєнний злочин. Але слідство також встановлює обставини, які могли збільшити масштаби цієї трагедії. Акцентував Кравченко, за словами якого одна з асоціацій зброярів без погоджень із військовими чи місцевою владою влаштувала виставку зброї на Київщині і запросила представників державних органів, міжнародних партнерів і бізнесу. У програмі також була передбачена, зокрема, демонстрація засобів протиповітряної оборони. На відкриту локацію запросили понад 300 людей. Найближче укриття площею лише 34 квадратні метри знаходилося приблизно за 100 метрів від місця проведення заходу. Це означає, що сотні людей з самого початку перебували в умовах очевидного безпекового ризику, уточнює генпрокурор. Він розповів, що запрошення розіслали за 9 днів до заходу, а точні місце і час повідомили за добу. Наразі слідство перевіряє, чи могло це сприяти підготовці ворога до удару. Головного організатора заходу затримано, йому повідомлено про підозру. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Через незначні ушкодження він перебуває під конвоєм у медзакладі. Проведено невідкладні обшуки в офісі асоціації та за місцями проживання осіб, які можуть бути причетними до організації цього заходу, поінформував генпрокурор. Курс пише про те, що під час російського ракетного обстрілу Київщини 24 липня загинув франківець Богдан Малінишин. Про втрату повідомила його донька Марія Малінишин. Учора, 24 липня, від удару РФ на Київщині загинув наш тато Малінишин Богдан Дмитрович. Про чин похорону повідомимо пізніше, написала Марія Малінишин у Фейсбук. Станом на ранок 25 липня внаслідок російської атаки на Київщину загинули 10 людей, ще близько сотні зазнали поранень. Під удар потрапив полігон, де на той момент відбувалася виставка озброєння. В офісі генпрокурора повідомили, що в межах розслідування буде встановлено, хто ухвалив рішення про проведення заходу, погодив місце, час і формат його проведення, які заходи безпеки були передбачені, а також чи були належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану. На Київщині сьогодні жалоба. Через ці події міністр оборони Італії Гвідо Крозетто розповів, що запропонував Михайлу Федорову, якого нещодавно звільнили з глави Міноборони України, посаду радника. Як повідомляє Європейська правда, заяву очільника італійського оборонного відомства наводить Reuters. Крозетто зазначив, що телефонував Федорову наступного дня після його звільнення і запитав, коли ти хочеш приїхати до Риму і працювати зі мною як радник, розповів італійський міністр. На запитання про реакцію Федорова Крозетто відповів, що той був зворушений і розцінив пропозицію як прояв поваги та дружби. Глава Міноборони Італії високо оцінив Федорова як рушійну силу військових інновацій, зазначивши, що той є одним із тих людей, хто повністю переписав правила гри на полі бою. За його словами, Федоров допоміг Україні спочатку протистояти російському вторгненню, а потім повернути ініціативу, трансформував тактику ведення бойових дій за допомогою нових технологій. Івано-Франківщина прийняла 118 спортсменів із 16 областей України із закладів вищої освіти ДСНС. Упродовж двох днів учасники змагалися у підійманні штурмовою драбиною, доланні 100-метрової смуги з перешкодами, пожежній естафеті 4 на 100 метрів, бойовому розгортанні і двоєборстві. Саме ці дисципліни відображають навички, які рятувальники щоденно застосовують під час ліквідації пожеж і надзвичайних ситуацій, повідомляє Головне управління ДСНС України у Івано-Франківській області. Загальнокомандні переможці – чоловіки з міста Києва, Одеської та Житомирської областей команди, жінки – Одеська, Житомирська, Черкаська області, юнаки та юніори – Запорізька область, місто Київ та Чернігівська область. Під час чемпіонату спортсменка збірної Одеської області Вікторія Ратнікова встановила два рекорди України у підійманні штурмовою драбиною за 6,99 секунди у подоланні десь 100-метрової смуги з перешкодами за 15,65 секунди. Ну і там же ж було те освідчення після нагородження, про яке йшлося нещодавно. У храмі Святого Миколая в Калуші на Франківщині під підлогою знайшли австро-угорські монети 19 століття. Більшість із них лежала в зітлілому мішечку. У святині планують облаштувати музейний простір для цих та інших артефактів. Монети знайшли наприкінці червня. Нікелеві австро-угорські філери кінця 19 століття понад 100 років пролежали в землі, розповів адміністратор церкви, священник Андрій Ляхович. Ми спочатку навіть не надали тому уваги, бо мішечок був порожній, а всі монети, певно, з часом посипалися в землю. Звідки ми їх, надіюся, всіх вишукали. Шукали десь, напевно, з цікавості. Я вже прийшов, коли хлопці там перебирали півгодини. Я біля них ще понад годину стояв. Переважно всі в радіусі 20-25 сантиметрів, розповів Андрій Ляхович. Після знахідки священник почав досліджувати власне історію австро-угорських філерів. Попередньо підрахував, що сума знайдених монет могла дорівнювати приблизно місячній зарплаті тогочасного робітника. Окрім австро-угорських філерів, серед знахідок виявили також німецьку та польську монети і ще монету Російської імперії 1873 року. За словами Андрія Ляховича, це не перша історична знахідка у храмі. Більше року тому за старовинною іконою Ісуса Пантократора випадково виявили військову облігацію Австро-Угорщини 1916 року. Якби її оцінити, десь майже 40 тисяч гривень. Хто цим цікавиться і колекціонує? Тоді зверталися до мене, чи не хотів би я продати. Певно, що не хотів би. Це історія. Ми таких речей зібрали, а ще Бог знає, де ми зараз, в якому кутку-закутку знайдемо ще щось, прокоментував Андрій Ляхович. Усі знайдені артефакти планують залишити в церкві по завершенні реставрації. Там планують облаштувати музейний простір. Перша ціль – повністю навести лад у храмі, а потім вже зробити такий музейний куточок. Але є ті речі, які заслуговують, аби вони там стояли, щоб вони були збережені не тільки для нас, але, можливо, і в майбутньому для наступних поколінь, зазначив Андрій Ляхович. Нумізмат Василь Дмитришин розповів, що австро-угорські монети номіналом 10 і 20 філерів є доволі поширеними і коштують небагато. Їхня вартість залежить насамперед від стану. Їхня ціна на сьогодні від 10 до 40 гривень за штуку, але гуртом їх переважно купують дешевше. Гелери і філери ходили на одному рівні по всій території Австро-Угорської імперії. Це затверджено в реформі 1892 року. Ці монети трапляються досить часто. Це дрібна розмінна монета, пояснив Василь Дмитришин, пише про це еспресо. І це всі новини на зараз. Наступний випуск «Вітер найтеплішого» вже за 53 хвилини. Останні вихідні липня принесуть українцям контрастну погоду. У західних областях сьогодні прохолодніше і короткочасні дощі. В неділю сильні опади прогнозують на сході і південному сході країни. На заході потепліше. В суботу в більшості регіонів денна температура від 24 до 27 коливатиметься, прохолодніше на заході, де повітря прогріється приблизно до 20-24. В ніч на завтра відчуватиметься уже хвиля тепла, яка приходить до нас, бо попередні ночі, особливо ранки, такі свіженькі. Навіть рекорди ми поставили. Вранці 23 липня 6,5 градусів у Франківську. Як для липня, то дуже навіть мінімально. В сьогоднішній день опади найімовірніші на заході України. Локальні дощі можуть пройти на Полтавщині, Сумщині, Донеччині, Запорізькій області і в Криму. Нарешті території істотних опадів синоптики не очікують. В неділю стане тепліше, середня денна температура підвищиться до 25-29, а на Закарпатті стовпчики термометрів можуть показати близько 30 градусів. Водночас на сході збережеться прохолодніша погода близько 20-23. Дощі прогнозують у Криму, в східних регіонах, а також у Запорізькій, Дніпропетровській областях. Місцями опади можуть бути інтенсивними і супроводжуватися грозами, сильними поривами вітру. Жителям цих регіонів радять бути обережними через ймовірність злив і шквалів. На більшій частині території України в неділю переважатиме суха і сонячна погода. В Івано-Франківську ясно. І взагалі на Прикарпатті завтра ясно, сонячно, від 10 до 27 в обласному центрі. В Калуші така ж температура наступної доби 11-27 у Рогатині. І в Городеці від 9 до 25 в Косові, обіцяють на сайті Synoptic.ua, і від 6 до 21 у Яблуниці. Усюди ясно. А сьогодні, в другій половині дня, усюди дрібний дощ напрогнозували.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
8: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
9: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
10: РФ-ліфтинг – це сучасний метод омолодження, який допомагає підтягнути шкіру обличчя та тіла безопераційним методом із мінімальним пошкодженням навколишнього епідермісу та коротким часом реабілітації. Апарат Secret RF є одним із найзатребуваніших серед малоінвазивних методів лікування, а кращі дерматологи світу обирають мікроголкове РФ від Ілуда. У MedAtlant наші досвідчені фахівці використовують інноваційні технології, щоб забезпечити ефективні результати безболісно та безпечно. Записуйтеся до косметолога в клініку MedAtlant і насолоджуйтеся молодістю без зусиль. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Соціальна реклама.
11: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
2: Соціальна реклама.

сонцеклюшу свого часу. Косити сіно не завадила навіть негода. Не знаю, чи причиною вона тому, що яремче стоїть, але про це пишуть у сайті чат 112, у чаті чат 112 Івано-Франківську телеграмі з приводу заторів на дорогах, можливо, з тієї причини, що всі рушили в тому напрямку на вихідні, насолоджуватися чудовою погодою, а тут, бац, ще й дощі налетіли. Ну, судячи з усього, там зараз ще й дощить, на додачу до того, що все стоїть. А можливо, саме негода і стала причиною, але воно невдовзі розпогодиться. Суть в тому, що якщо ви рухаєтеся теж у напрямку Карпат, то майте на увазі, яремче стоїть. Ну, принаймні, так було нещодавно. Just when...

0: Best of the Week. DJ Ole G представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзяки, вітання усім! З вами, як завжди, я, Сидір Юрський, та мій колега DJ Ole G. Як завжди, найкраща музика саме для вас. Мед Хансен, «Thinking About

0: Best of the Week від Олечі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Гаряче залізо. Найсвіжіші новинки техніки, гаджети, комп'ютери, високі технології та інтернет. Підключайся! Вітання техноманам! З вами Олександр Мисак і наше гаряче залізо. Заряджені новини цифрового простору. Чи здувається бульбашка штучного інтелекту? Великий бізнес незадоволений результативністю нейромереж і скорочує їх впровадження. Останні кілька років у великому бізнесі існує переконання, що більшу частину співробітників можна замінити нейромережами та спеціалізованими AI-моделями, що дозволить одночасно скоротити витрати і завдяки підвищенню ефективності роботи збільшити доходи. Але, як показала практика, така концепція стикається з суворою реальністю і виявляється, що людська праця обходиться дешевше, а її ефективність і креатив часто значно перевищують результати штучного інтелекту. Видання Axios випустило цікавий матеріал, який підтверджує, що найближчим часом люди не тільки не втратять робочі місця, а можливо навіть отримують більше вакансій. Журналісти поспілкувалися з представниками бізнесу і дізналися, що тенденція до впровадження AI пішла на спад, оскільки ця ідея не виправдовує себе. Виявилося, що використання нейромереж вимагає величезних ресурсів, а ефект від їх впровадження практично непомітний, а іноді і взагалі виявляється негативним. Так, Microsoft відмовилася від більшості ліцензії на Cloud Code, а також операційний директор Uber підтвердив, що їхні витрати на AI перевищують розумні межі. Зазначу, що нерідко трапляються випадки, коли, наприклад, ресторан або магазин підключає умовний ChatGPT для спрощення та систематизації закупівель, а він витрачає гроші на величезну кількість непотрібних продуктів та речей, які, як йому здалося, вкрай необхідні для ведення бізнесу. Крім того, багато компаній виправдовують впровадженням AI масові звільнення, хоча насправді вони вдаються до них із інших причин. Що ж, якщо ситуація дійсно така і бізнес продовжить відмовлятися від AI, то користувачі можуть сподіватися, що попит з боку розробників нейромереж на оперативну пам'ять і накопичувачі буде знижуватися, що призведе до довгоочікуваного зниження цін на практично всі сучасні гаджети. Tesla Vision навчилася передбачати ДТП. Подушки безпеки спрацьовуватимуть заздалегідь. Поки світ чекає на обіцяне повне самокерування, яке дозволить водію спокійно читати новини за кермом, інженери Тесла вирішили зосередитися на значно приземленішій, але критично важливій штуці – виживанні в момент, коли щось пішло не так. Компанія оголосила про оновлення системи Tesla Vision, яка тепер вміє розкривати подушки безпеки ще до того, як метал почне деформуватися від удару. 70 мілісекунд між життям і травмою. Традиційні системи безпеки працюють за принципом реакції. Датчики удару, такі як акселерометри, фіксують фізичний контакт або різке сповільнення та лише після цього дають команду на підрив піропатрона. Tesla Vision іде іншим шляхом. Завдяки камерам та навченим нейромережам пристрій аналізує траєкторії об'єктів навколо та розуміє, що зіткнення неминуче за частки секунди до самого моменту ДТП. За даними компанії, такий підхід дозволяє активувати захист на 70 мілісекунд раніше, ніж це зробили б звичайні сенсори. У масштабах людського сприйняття це мить, але для фізики аварії це величезний запас часу. Він дозволяє подушці безпеки повністю наповнитися газом та прийняти тіло людини в оптимальній точці траєкторії, значно знижуючи ризик отримати травми від самого механізму розкриття або удару об елементи салону. В деяких випадках ці мілісекунди можуть стати різницею між важкими наслідками та можливістю самостійно вийти з автомобіля після зіткнення. Чому це важливо для індустрії? Замість того, щоб просто набивати кузов більшою кількістю металу або датчиків, Tesla робить ставку на обчислювальну потужність. Це не лише оптимізує витрати, але й дозволяє покращувати безпекові характеристики пристрою через звичайне оновлення програмного забезпечення. Сьогодні ваша машина просто стежить за смугою, а завтра вже знає, як правильно підготувати салон до удару, якщо вантажівка попереду раптово вирішила зупинитися. Такий підхід змушує інших автовиробників наздоганяти, оскільки залізна безпека вже досягла своєї стелі, а цифрова лише починає розкривати потенціал. Випуск підготовлено на основі матеріалів сайту Gagadget.com за підтримки сервісного центру CompMeister. CompMeister – якісний ремонт та обслуговування вашої комп'ютерної техніки, малих електросамокатів та систем живлення. Завітайте! Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 43Б, торговий центр «Зебра», другий поверх, офіс 37. Телефон 067 177 39 99. З вами був Олександр Мисак. До зустрічі!
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Дикий захід – це коли пісні вистрілюють сотнею голосів. А скакати хочеться не на конях, а під улюблену музику. Тому що це дзідзьо. 26 липня в «Пул Круз де Марес». Концерт у ковбойському стилі. Зірковий виконавець, що як ніхто вміє зарядити позитивом. Треки в атмосфері шаленого вечора. Хапай капелюха, збирай банду і приходь. Дзідзьо в «Пул Круз де Марес». Квитки на сайті OneClicks.
8: Живий звук.
9: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
10: Газуємо!
11: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
12: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
13: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
14: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
15: Соціальна реклама.
16: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
15: Соціальна реклама.

13.55 на студійному годиннику. Нагадую вам про суботню погульку липневу сьогоднішню в парку. 25 липня в Івано-Франківську чергова така подія, яку організовують у парку імені Тараса Шевченка біля літньої естради. Головна мета цього заходу – зібрати кошти на купівлю необхідного забезпечення і техніки для підрозділів Збройних сил України. Про це повідомляють в громадській організації «Громадська ініціатива Галичини». Благодійний ярмарок з 10 ранку стартував, триватиме до 20 вечора на локації. Волонтерська крамничка «Гікшоп». Усі охочі мають можливість придбати вироби ручної роботи, сувеніри та корисні дрібнички. Усі вручені кошти спрямують на потреби українських захисників на передовій. Організатори закликають франківців приходити всією родиною, аби відпочити та водночас долучитися до підтримки армії. Провести суботу разом, підтримати наших військових на передовій. Приходьте всією родиною, обирайте подарунки, долучайтеся до допомоги захисникам, зазначає співорганізаторка заходу Людмила Лінник. Нагадує про це репортер, тому бігом!

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Росія вдарила реактивним безпілотником «Герань-3» по одному з об'єктів енергетичної інфраструктури міста Дергачі за 12 кілометрів на північ від Харкова. Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. Внаслідок влучання поранені опіків зазнали двоє 60-річних чоловіків. Наразі вони госпіталізовані до лікарні. Унаслідок атаки Дергачі повністю втратили електропостачання та водопостачання. Працівники Харківобленерго вже розпочали відновлювальні роботи, однак через масштаб руйнувань спрогнозувати терміни відновлення електропостачання наразі неможливо, пише Задоренко. Також адміністрація опублікувала резервний графік подачі води до багатоквартирних будинків у трьох районах міста з 6:30 до 9:00 ранку, з 12:00 до 14:00, з 19:00 до 22:00. Уявіть собі. У травні російські війська вже били по об'єкту критичної інфраструктури на Харківщині. По чому? Понад 4,5 тисячі абонентів у Дергачах та інших населених пунктах залишилися без світла. Сили оборони уразили російське військове підприємство, нафтопереробний завод, склад паливно-мастильних матеріалів, транспортні судна і військовий корабель окупантів у Каспійському морі. Глава держави Володимир Зеленський та СБУ в Телеграм інформують, Україна продовжує застосовувати далекобійні санкції. У відповідь на російські удари цієї ночі воїни наших сил оборони уразили у різних регіонах Росії цілі, які працюють на цю війну. Зокрема, президент підтвердив черговий удар по підприємству в Кірові, звідки постачають компоненти для російського озброєння. Відстань до нього від держкордону України близько 1200 кілометрів становить. Також уразили НПЗ в Тюмені, логістичний об'єкт у Єкатеринбурзі, склад паливно-мастильних матеріалів у Ростові-на-Дону, зазначив Зеленський. Крім того, президент повідомив, що є дуже хороші результати далекобійних ударів у акваторії Каспійського моря. Зокрема, це судна, які були задіяні в транспортуванні військових екіпажів, вантажів із Іраном та військовий корабель, підсумував Зеленський. У СБУ уточнили, що уразили ракетний катер, два вантажні судна, РЛС та нафтодобувну платформу. Зокрема, у Ростові-на-Дону поцілили по багатофункціональній радіолокаційній станції «Грейвстоун», яка є складовою ЗРКС-400 «Тріумф», зенітному ракетному комплексу «ТОРМ-2» та комплексу радіоелектронної боротьби «Полі-21», двох складах з FPV-дронами. В акваторії Каспійського моря безпілотники СБУ вразили нафтовидобувну платформу родовища Філановського, вантажне судно «Порт-Оля-2» та суховантаж «Бегі», які перебувають під міжнародними санкціями та використовувалися для перевезення військових вантажів між Іраном і РФ, і ракетний катер проєкту «Молнія». Також зазнав уражень. Прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню заявив, що лісові пожежі, які вирують на території країни цього літа, досягли небаченого масштабу. Про це очільник французького уряду написав у себе в мережі X. Лекорню заявив, що наразі із регіонів Жеронда та Ланди, розташованих неподалік від Бордо, де цього тижня вперше спалахнули лісові пожежі, було евакуйовано понад 141 тисячу осіб. Пожежі, які вирують в нашій країні, досягли безпрецедентного масштабу, додав він. За словами французького прем'єра, у Жеронді вогнеборці зіткнулися з конвективною пожежею. Це пожежа, яка створює власні вітри, прискорює своє поширення та може різко змінювати напрямок. Фахівці з цивільного захисту ще ніколи не стикалися з подібним явищем, зазначив Лекорню. Також вказав, що прийняв рішення мобілізувати всі необхідні ресурси. Зокрема, понад 500 військовослужбовців уже задіяні на місці. Завтра до них приєднаються близько 15 додаткових взводів. Медична служба Збройних сил також мобілізована для надання медичної допомоги найвразливішим групам населення. населення. Буде розгорнуто 8 нових підрозділів мобільних сил поліції та жандармерії для сприяння евакуації. Префектура проведе реквізицію будівельного обладнання та засобів громадського транспорту, необхідних для доставки підкріплення до Жеронди та забезпечення продовження евакуаційних операцій. Крім того, до Жеронди буде доставлено 1,5 мільйона масок для захисту залученого персоналу і населення, що зазнає впливу шкідливого для здоров'я диму. У сусідній Іспанії через пожежі довкола Мадрида в регіоні оголосили надзвичайний стан, евакуювалися близько 10 тисяч людей. Довелося. Наймасштабніша пожежа північніше столиці Іспанії спустошила понад 30 гектарів. А в Івано-Франківській області стартує впровадження транскордонного проєкту «Карпатські лісові школи-2», що відкриває широкі перспективи для екологічної освіти дітей і молоді. Ініціатива спрямована на розширення навчальних можливостей у сфері охорони навколишнього середовища та формування в молодого покоління свідомого ставлення до природи. Партнерами проєкту виступають Галицький національний природний парк і Марамурейський гірський природний парк. У рамках реалізації цього проєкту передбачено наступні заходи: створення та оновлення навчальних майданчиків в класів лісової школи під відкритим небом у Галицькому, Карпатському, Верховинському національних природних парках, а також в НПП «Гуцульщина». Заплановане облаштування біолабораторії в Мармурейському гірському природному парку, розробка і впровадження інноваційної інтерактивної транскордонної освітньої платформи, що працюватиме двома мовами, підготовка амбасадорів лісових шкіл під час транскордонного табору, що відбудеться в Румунії, організація запуску пілотних лісових шкіл на базі навчальних закладів, які пройдуть ретельний конкурсний відбір, і проведення підсумкової транскордонної конференції спільнот лісових шкіл та інші важливі заходи. Ініціатива сприяє формуванню нового покоління, яке не лише цінує природу, а активно піклується про її збереження. Проєкт «Карпатські лісові школи-2» став одним із переможців другого конкурсу малих проєктів у межах програми транскордонного співробітництва «Interreg Next Румунія-Україна 2021-27». 14.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечері найтеплішого» за 53 хвилини.
0: Погода.
4: Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. Після прохолодної суботи тепла неділя анонсується синоптиками. Погоду на Прикарпатті цього вікенду визначає поле підвищеного атмосферного тиску. В суботу ще місцями можливий невеликий короткочасний дощ, натомість у неділю очікується сонячна погода без опадів, повідомляє Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології. Упродовж вихідних прогнозують мінливу хмарність. Сьогодні в суботу місцями можливий невеликий короткочасний дощ, а вже в неділю 26 липня завтра встановиться тепла й сонячна погода без опадів. Вітер північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області. Сьогодні в день 18-23, завтра в день 23-28. Відчутна різниця у високогір'ї Карпат. Вночі, так, по області, власне, якщо нічні температури, то 8-13 тепла. У Карпатах вночі 3-8 тепла, в день сьогоднішній 11-16, завтра 18-23, вище нуля.
0: Реклама.
2: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.

0: реклама.
1: Дні меблів В'юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до В'юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. В'юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
6: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
5: А якщо дощ?
6: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
7: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
8: Фіїнка з першим стадіонним концертом. Франківськ, зустрічай! Концерт Незалежності 24 серпня, 18.00. Стадіон Рух. Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фіїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com.
9: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
10: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-8. 89.
11: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
0: Реклама.
12: Соціальна реклама.
13: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом, або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
12: Соціальна реклама.

Доробилися, що називається, це про дует «Світясь». Колись, може, і зі мною мурал намалюють. А поки що знаходила лише вулиці і населені пункти, власне, топоніми з назвою «Квітнева». А от на стіні колишнього кінотеатру в селі «Світясь», де нині працює клуб «Дзюдо», художник Юрій Чайка створив мурали з портретами учасників відомого дуету «Світясь» Дмитра Горшензона та Анатолія Говорадла. Як повідомляють у телеграм-каналі «Вечірній Світязь», проєкт художника Юрія Чайки «Люди міста» добрався до Світязя. Мурал створюють біля табору Чайка у добре помітному з дороги місті, тож новий арт-об'єкт бачитимуть місцеві жителі й туристи, йдеться у дописі. Юрій Чайка вже працював на озері Світязь, зокрема, один із його муралів, на якому зображена пончистка, є на стіні комплексу відпочинку «Глорія» на гряді. Там же ж пончиками славиться тамтешня місцевість, легендарними, скажімо так. Спонсором створення нового муралу виступив один з тамтешніх маєтків, який приймає туристів. Що ж до дуету «Світязь»? Це творчий союз Дмитра Горшензона і Анатолія Говорадла. Напевне, теперішні, власне, слухачі наймолодші вже точно.

точно не в курсі, хто це такі. Музиканти об'єдналися після розпаду вокально-інструментального ансамблю «Світязь». Їхня дуетна пісня «Ні, я не ту кохав» стала народним хітом. Згодом отримала нове дихання. Завдяки спільному виконанню з гуртом «Тартак» її послухаємо, до речі. Нагадаємося, стосовно проєкту «Люди міста», гарна ідея. У межах нього Юрій Чайка зображує на муралах відомих людей, які живуть чи мешкали в Луцьку, зокрема. Там уже можна оглянути мурали, присвячені лідеру рок-гурту «King Size» Степану Чумаку, вуличному музикантові Олександру Мухіну, колишньому головному сержанту бригади «Хартія» Олександрові Ющенку, тренеру Роману Гаврилюку, останньому розстріляному бандерівцю Івану Гончаруку. Навіть таке. Також Юрій Чайка створив у Луцьку портрети Лесі Українки, Валерія Маренича та Акстріо Маренича, Василя Зінкевича, Миколи Голованя, легендарної Тамари з центру, ну то їхня знаменитість, Івана Франка, вуличного музиканта Владислава Старинкова, тренера Волині футбольного клубу Віталія Квартяного та інших знакових людей. І це все прекрасно. Як і те, що зараз лунатиме в етері найтеплішого. Може, зумери відкриють для себе нові поля і широти у колишній естраді, яка повертається до них у таких варіантах.

0: 14 майже 40 на студійному годиннику. Ну, це кілька секунд покаже саме такий час наш студійний. А ми тим часом знову до того, що відбуватиметься завтра у Франківську. Ще кілька анонсів із сайту «Постімпреза» від сторінки онлайнової про сучасне мистецтво. Благодійна екскурсія Івано-Франківськом ними також анонсована. Уже розповідала про неї раніше. Нас з вами запрошено на завтрашню захопливу прогулянку історичним центром Івано-Франківська. Разом відкривати історії людей, які творили Станіславів, дізнаватися, які таємниці приховують міські пам'ятники і поглядати на знайомі місця зовсім по-новому. З екскурсоводкою Олею Сливоцькою. Місце збору біля входу до ратуші, туристично-інформаційний центр. Усі зібрані кошти будуть передані на підтримку захисника Івана Бондарєва, краєзнавця, який наразі служить. Участь за добровільний благодійний внесок у цій екскурсії, яка стартує, нагадую, о полудні. У неділю, 26 числа. Завтра увечері і післязавтра також два концерти. Хор Гомін у Франківську. Нова програма «Цей хор, мені щоночі сниться 2.0». Справжня подорож у музичну атмосферу минулого століття. Пісні, які колись звучали з радіоприймачів, магнітофонів і на родинних святах, повертаються на сцену в новому масштабному форматі. Завдяки хору Гомін незабутні ретро-шлягери, мелодії, що давно стали частиною культурної пам'яті, отримали нове сучасне прочитання. У композиціях, які звучатимуть два вечори поспіль, поєднається тонка іронія, щирість і шалена енергетика десятків потужних голосів. Це саме той концерт, де хочеться підспівувати, аплодувати і проживати кожну ноту разом із виконавцями. Квитки від 790 до 1790 гривень, як зазначають на імпрезі, але, може, вони навіть ще є. Тут суть в тому, що вони вже собі можуть дозволити два вечори співати. Ну, тобто, як вечір? В надвечір'я концерт починається о 17-й годині і 26 липня в неділю, в понеділок 27 липня теж о 17-й у Франківському драмтеатрі у них концерти. Два оцих надвечір'я літніх поспіль. Ну, а закінчаться концерти ввечері, звичайно, але раніше в цій гонитві шаленій, в турах своїх, вони давали по два концерти поспіль, але одного і того ж дня. Ну, тобто, обідні і вечірні концерти, і потім сідали, їхали на наступне місто. Тепер можуть побути трохи довше у Франківську, значить, трохи розслабилися в ритмах. Зрештою, ще один абсолютно розслабляючий вечір нам із вами пропонують прожити у Бастіоні, теж завтра у неділю о 18-й. Фортечний провулок 1 Івано-Франківська. Власне, Бастіон запрошує на концерт «Джазовий стінг» у затишному дворику. Чекає вас вечір, у якому класика світової рок-сцени заграє в нових джазових барвах. Хіти Стінга, ну, вони мені не дуже рокові, але глибокі, чуттєві, знайомі кожному. Прозвучать по-новому, але так само щиро емоційно. Легендарні пісні, які ми слухаємо знову і знову, тепер у живому виконанні кращих джазових музикантів країни. Стінг – це не лише легенда світової музики, а й один із перших артистів, які підтримали Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. У День Незалежності він присвятив нам свій хіт «Fragile». Його пісні звучать по-особливому, чесно, щиро і влучно. А це концерт, який запам'ятається надовго. Вечір краси, музики, атмосфери джазової, літньої. Дуже все пасує. Квитки від 540 до 990 гривень. Знову ж таки анонсується в концерті «Просто неба». Така історія. Ну і що ще чекає нас в неділю? З неділею розібралися, так, подальші анонси – це вже з понеділка, з 27 липня. З цим ми трохи почекаємо, а Стінга послухаємо уже буквально за дві хвильки. Дочекайтесь.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Фудфест повертається! З 31 липня по 2 серпня на території локомотиву ремонтного заводу улюблені артисти, десятки фудкортів і 3 дні незабутніх емоцій. На сцені Фіїнка, Друга Ріка, Калуш, Скай, Арсен Мірзоян та інші улюблені артисти. Купай про свій квиток за стартовою ціною вже зараз.
7: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
8: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
9: Соціальна реклама.
10: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
9: Соціальна реклама.

14.56 на студійному годиннику. Ловіть це сонячне проміння, яке наразі тішить нас своєю наявністю в останні липневі вихідні. Маємо можливість насолодитися, тим паче, що день щоразу коротший і коротший. Сьогодні ще на 2 хвилини. О 21.09 зайде сонце за горизонт, а сходило о 5.44 ранку. Тривалість дня 15 годин 25 хвилин.

0: Новини.
1: 22 липня окупанти силами 8-ї та 41-ї армії, а також 90-ї танкової дивізії здійснили спробу штурму в смузі відповідальності 1-го корпусу Нацгвардії України «Азов» із залученням десятків одиниць броньованої та легкової техніки. Легкої. Про це повідомляє прес-центр «Азову». Як зазначається, ворожий штурм було відбито завдяки підрозділам 1-го корпусу Нацгвардії України «Азов» ЦСОА СБУ, силам безпілотних систем, повітряним силам ЗСУ, підрозділам ДПСУ, зокрема головному відділу безпілотних систем «Фенікс», підрозділам Національної гвардії України та підрозділам Збройних сил України. 41-ша гвардійська загальновійськова армія та 90-та гвардійська танкова Вітебсько-Новгородська дивізія ЗСРФ висунулося з району селища Новоекономічне. Одночасно з району села Воздвиженка вирушили сили 8-ї гвардійської загальновійськової армії. Впродовж 4 годин вони намагалися зайти в населені пункти в районі села Шахове. Йдеться у повідомленні. Також зазначається, що противник закрив небо за допомогою ударних безпілотників «Гербера» і «Ланцет». Також було знищено сучасну російську РЗВ «Торнадо-С», яку використовували для підтримки штурмових дій. Сили 1-го корпусу Нацгвардії України «Азов» спільно з придатними підрозділами стали на шляху наступу механізованих колон. На під'їздах до позицій Сил оборони України було встановлено мінно-вибухові загородження, мостові переправи було пошкоджено тактичною авіацією. Росіяни спробували вже під час штурму відновити переправи за допомогою понтонів, але ті були знищені тактичною авіацією повітряних сил ЗСУ, додали в Азові. Внаслідок професійних дій усіх залучених підрозділів під управлінням 1-го корпусу Нацгвардії України «Азов» засобами ствольної артилерії РЗВ ударними безпілотниками було знищено 7 танків, 6 ББМ, 1 РЗВ БМ-21 «Град», 1 РЗВ «Торнадо-С», 3 одиниці спецтехніки і 47 одиниць легкої техніки. Раніше повідомлялося, що ворог просунувся у Васюківці та Шаховому на Донеччині. Так от, власне, там біля Шахового його намагалися зупинити. Вдалося. Асоціація «Армада», яка причетна до організації заходу для представників української оборонної індустрії, запевняє, що точною локацією не ділилися. В публічному просторі унаслідок російської атаки 24 липня там загинули 10 людей, ще близько сотні зазнали поранень. Про це повідомили в заяві асоціації, де наголошують, що захід був суворо закритим, а текст, який зараз поширюють у мережі як публічний анонс, насправді був адресною розсилкою у приватних каналах. Точне місце проведення нібито повідомляли учасникам окремо, лише після реєстрації та перевірки. Також організатори запевняють, що проводили не виставку, а закриту подію, практично демонстрацію українських технологій, якими захищатимуть критичну інфраструктуру. Йшлося про роботу систем виявлення та перехоплення повітряних цілей, безпілотних перехоплювачів та інших протидронових технологій, РЕБ, РЕР, РЛС та інших рішень. Для перевірки таких систем необхідний відкритий простір і можливість їх практичного застосування, йдеться в заяві. Крім того, як стверджують в «Армаді», публікації про попередні подібні заходи з'явилися вже після їх завершення. З'являлися. Тому інформація про місце проведення такої події не могла бути доступною заздалегідь, зазначили організатори. Асоціація повністю співпрацюватиме зі слідством, надасть компетентним органам усю наявну інформацію та сприятиме встановленню обставин, за яких інформація про місце проведення могла стати доступною підступному і мотивованому ворогу, додали там. Дрони сил спеціальних операцій знову уразили Тюменський НПЗ, попри те, що він розташований у глибині Росії за понад 2000 кілометрів від кордону з Україною, був захищений антидроновими сітками. Сили спеціальних операцій у Телеграм пишуть, дрони ССО подолали понад 2000 кілометрів до цілі. Ключові установки підприємства були огороджені антидроновими сітками, але це їх не врятувало. На території заводу вирує пожежа. У сил спеціальних операцій також є на додачу інформація, що уразити НПЗ в глибині Росії допоміг повстанський рух «Чорна іскра». Це повторне ураження Тюменського НПЗ українськими силами спеціальних операцій. Раніше підприємство було успішно атаковане місяць тому, 20 червня, зазначили в ССО. Тюменський НПЗ здатен переробити до 9 мільйонів тонн нафти на рік. Завдяки великій глибині переробки він спеціалізується на виробництві високоякісного бензину та дизельного пального. На сам кінець з новин місцевих. Директор Івано-Франківського обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери Ярослав Корочук, удостоєний відзнаки гордість Івано-Франківської територіальної громади, нагороду вручили під час засідання виконавчого комітету міської ради. Відзнаку науковцеві присвоїли за багаторічну діяльність у сфері дослідження українського визвольного руху та розвиток музейної справи. Міський голова Руслан Марцінків відзначив внесок історика у збереження національної пам'яті та популяризації історичної спадщини. Ярослав Корочук очолює музей з 2010 року. За цей період установі вдалося суттєво розширити свою колекцію. Фонд зріс до понад 5 тисяч оригінальних експонатів. У музеї організували сотні виставок, а також провели значну кількість наукових і освітніх заходів, присвячених історії визвольного руху. Окремо відзначено роботу з поповнення фондів за рахунок благодійної підтримки. Завдяки залученим коштам у розмірі понад 300 тисяч гривень вдалося викупити унікальні раритети, пов'язані з історією боротьби за незалежність України. Під час вручення нагороди міський голова подякував дослідникові за його діяльність, спрямовану на збереження історичної пам'яті та формування національної ідентичності. 15.06. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вітер найтеплішого» за 54 хвилини.
0: Погода.
1: Івано-Франківську і по області. У неділю 26 липня обіцяють на сайті Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології мінливу хмарність без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по місту найближчої ночі коливатиметься від 10 до 12 тепла. В день становитиме завтрашній 26-28 з плюсом по області. Уночі 8-13. В недільний день 23-28 тепла. І на високогір'ї Карпат наступ доби вночі 3-8, в день 18-23. Тепла, медико-метеорологічні умови найкращого першого типу, видимість на автошляхах добра. Неділю ми проведемо з вами разом на найтеплішому полюсі планети. Уже завтра о 10 ранку чекатиму вас тут, у студії, перед мікрофоном, де до цієї миті від 10 ранку і була квітнева Оксана. Ненадовго прощаюся з вами. Гарної суботи, гарного загалом останнього липневого вікенду. Залишайтесь.

0: Влаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
1: Завітайте до ЮСК з 23 по 29 липня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими. ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Реклама.

напише. Ну що ж, друзяки, мої вітання всім слухачам. Ми продовжуємо надихатися та заряджатися хвилею Західного полюсу. Прийняв мікрофон Оксани Квіткової, Ігор Лаврук. І тепер я буду аж до 8 години разом з вами надихати, заряджати та щось цікаве розповідати. Ну і звісно, я не буду затримувати, і ми продовжуємо слухати Іван Наві, ким ми були.

0: Так, і ми продовжуємо надихатися відбірковими треками на Західному полюсі. Сьогодні 25 липня, субота. Цікавий день, на годиннику 15:25. Хтось, напевно, зараз ще працює, хтось, можливо, в дорозі. Ну і ще сьогодні доволі дуже багато цікавих взагалі визначних подій в цілому світі відбувається. От, до прикладу, одна із них – це Всесвітній день запобігання утоплення. А ще один день зубного техніка, Міжнародний день червоних туфель, День кулінарії, Міжнародний день здоров'я, щастя та гіпотезу, День вина та сиру. Оу, на цю тему можна буде поспілкуватися багато цікавого. Ну і, звісно, сьогодні не можу не згадати іменини у дуже класних людей. Якщо нас чують Анна, Олімпіада і Євпраксія, таке ім'я також є, вітаємо вас із вашими іменинами, нехай Господь Бог та ангел-охоронець вас оберігає. Ну і, звісно, будемо по чуть-чуть розкручувати ці теми, дізнаватися якісь цікаві факти, моменти історичні. А поки ми залишаємося на хвилі Західного полюсу і продовжуємо насолоджуватися класними треками.
1: Західний полюс.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: слухаєте. Найтепліший полюс планети.
1: Ну що ж, друзяки, ви слухаєте «Західний полюс», і ми сьогодні продовжимо спілкуватися на доволі цікаві теми. Хто не знає, ще раз повторюся, друзі, сьогодні день, всесвітній день вина із сиру. Це дует, який придумали ще навіть не маркетологи, а сама історія людства. Що можна цікаво взагалі дізнатися про ці моменти? Уявіть, ще шумери, винаходячи писемність, одночасно винаходили і забуту нами мудрість тримати виноград і молоко подалі одне від одного, поки природа сама не перетворить їхнє дещо шляхетне. Продіння винограду і зрівання сиру – це, по суті, керована людиною втеча продуктів від зіпсуття. Ми просто вчасно викрутилися і сказали «Стоп!». Тут зупиняємось, це вже смачно. А чому вино і сир так пасують взагалі одне одному? Мені навіть також це стало цікаво. Тут не просто традиція, тут відбувається певна така хімія свого роду. Жири сиру обволікають рецептори язика і пом'якшують танини вина, тобто ту саму терпкість, від якої кривляться обличчя після келиха молодого каберне. Сир буквально бере удар танинів на себе, як хороший піар-менеджер свого роду. І наостанок, трохи українського контексту також можна сюди додати. У нас теж є що проти ставити французьким рокворам. Карпатська бринза, друзі, чудово дружить із сухим закарпатським вином, а гуцульська кульча з домашньою наливкою. Тож, не обов'язково летіти до Бордо, можна просто доїхати до сусіднього села або поїхати в Карпати в гори. Тому сьогодні, друзі, законний привід сказати собі: келих вина і шматочок сиру – це не слабкість, а данина 5000 років цивілізації.

0: реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
3: Для активних дітей справжній рай.
4: Dragon Park.
3: Ігри віртуальні і реальні грай.
5: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
4: Dragon Park.
5: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
6: Соціальна реклама.
7: Міністерство оборони України впроваджує для військовослужбовців, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року, спрощений механізм повернення на службу. До 20 вересня 2026 року такі військовослужбовці можуть самостійно обрати підрозділ, подати рапорт та повернутися до строю за прискореною процедурою. Процедура добровільного повернення для тих, хто залишив службу, передбачена без батальйонів резерву і тривалою бюрократії. Надається можливість обрати підрозділ із визначеного списку в додатку «Армія плюс». Важливо! Порядок повернення не поширюється на нові випадки СЗЧ, якщо в документах військової частини СЗЧ зафіксовано 13 червня 2026 року або пізніше, військовослужбовець не зможе повернутися на службу в межах цього порядку. Ознайомитися зі спрощеним алгоритмом повернення із СЗЧ можна на офіційних ресурсах Міністерства оборони України, на порталі програми повернення із СЗЧ та в застосунку «Армія плюс».
6: Соціальна реклама.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Мої вітання всім слухачам. Ви слухаєте актуальні новини станом на 16.00. За мікрофоном Лаврук Ігор. Слава Україні! У суботу, 25 липня, російські загарбники завдали авіаудару по Запоріжжю. Постраждали місцеві мешканці. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, в день росіяни скинули авіабомби на місто. Під час розбору завалів будинки рятувальники деблокували тіло жінки. Ще 10 людей отримали поранення. Наразі постраждалим надають медичну допомогу. Психологи ДСНС підтримали 5 людей. До того ж, через влучання і руйнування вибуховою хвилею пошкоджено сусідні будинки. Спалахнули пожежі, які були оперативно ліквідовані. Росія завдала удару реактивними безпілотником «Геральт-3» по одному з об'єктів енергетичної інфраструктури міста Дергачі чи Харківської області. Унаслідок атаки поранень і опіків зазнали двоє 60-річних чоловіків. Обох госпіталізували. Після влучання місто повністю залишилося без електропостачання та водопостачання. Далі буде пряма мова. Працівники «Харківобленерго» вже розпочали відновлювані роботи, однак через масштабне руйнування спрогнозувати термін відновлення електропостачання наразі неможливо. Про це повідомив начальник Гачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. Місцева адміністрація також оприлюднила резервний графік подачі води та багатоквартальних будинків у трьох районах міста. У прифронтовій Камишувасі Запорізької області поліцейські евакуювали співробітника ДСНС, який отримав поранення внаслідок атаки російського FPV-дрона під час виконання службових обов'язків. Попри небезпеку та повторні атаки безпілотників, рятувальника вдалося доставити до лікарні. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, евакуація проходила під звуки вибухів та в умовах постійної загрози нових атак. Дорогою екіпаж Національної поліції кілька разів зупиняв, щоб перечекати російські безпілотники, та поки українські військові та колеги знищували повітряні цілі. Пораненого співробітника ДСНС вдалося вчасно доправити до лікарні. Наразі він перебуває під наглядом медиків і отримує необхідну допомогу. США звернулося до України із закликом не завдавати ударів по суднах, які не пов'язані із Росією у Чорному морі. Причиною стала недавня атака українських безпілотників біля Новоросійська, під час якої було пошкоджено танкер, зафрахтований американською компанією «Шеврон». У Вашингтоні занепокоєні можливими наслідками таких ударів між міжнародними енергетичних проєктів та заклики у Києва врахувати інтереси союзників. А далі перейдемо до регіональних новин. У вівторок, 28 липня, у селі Тисвиничан Івано-Франківської громади відбудеться виїзд акції «День здоров'я», під час якої жителі зможуть безкоштовно отримати консультації медиків, пройти обстеження та скринінгові тестування. Акція розпочнеться 28 липня о 10 ранку за адресою села Тисвиничани, вулиця Грушевського, 53. Під час заходу працюватимуть лікарі загальної практики, лікарі-епідеміологи, фахівці з громадського здоров'я, представники центрів первинної медико-санітарної допомоги та медики інших закладів охорони здоров'я. Учасники зможуть пройти тести. Медичний скринінг із вимірюванням артеріального тиску, пульсу, сатурації, визначенням індексу маси тіла, рівня глюкози та холестерину в крові. Швидкі тести на вірусні гепатити Б і С, ВІЛ та COVID-19. Тестування на рівень депресії. Сьогодні у 5 ранку до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у приміщенні продуктового магазину в селі Драгасимів Коломийського району. На момент прибуття рятувальників вогонь охопив площу 60 квадратних метрів. Завдяки оперативним та професійним діянням рятувальників пожежу швидко ліквідували та не допустили поширення вогню на сусідні будинки. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причину виникнення встановлюють фахівці. А це були всі актуальні новини станом на 16:05. Далі поговоримо про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, давайте перевіримо, що ж синоптик нам обіцяє. В Івано-Франківську, в Калуші та в Гратині станом на зараз 25 липня о 16:00 температура повітря тримається своєї максимальної позначки плюс 23 градуси. До вечора вона опуститься до плюс 19, трошки стане холодніше. Кажуть, що буде дрібний дощик, який продовжуватиме йти до пізнього вечора, а вечором обіцяє бути без опадів. Це вже побачимо. Ну а на завтра, неділя 26 липня, Івано-Франківську температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс 27 градусів. Увечері опуститься до плюс 22 градусів. Ясна погода спостерігатиметься протягом цього дня і буде день без опадів. Далі давайте з вами глянемо, що ж у Карпатах. Яблуниця, Косів та околиці. Зараз температура повітря також піднялася до своєї максимальної позначки плюс 22 градусів. До вечора вона опуститься до плюс 12 градусів. Також обіцяє, що буде йти дрібний дощ, але ближче до вечора він може стати навіть сильнішим. Ну а на завтра в Карпатах 26 липня температура повітря коливатиметься від плюс 6 до плюс 21 градусів. Небо буде вкрите хмарами тільки вночі. Вранці воно очиститься та буде ясним до самого вечора. І день обіцяє бути без опадів. Це вже дуже добре. Це були всі основні та погодні новини станом на 16:06. Ну і, звісно, нагадаю, що партнер прогнозу погоди – компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Дні меблів В'юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності, 24 серпня, 18.00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою, на вас чекає копиця сюрпризів. І аби ти знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села, 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
7: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.

0: я завжди був, от знаєте, позитивний, заряджений, енергійний і щасливий. Тема гіпнозу для мене не дуже поки що така знайома, але давайте разом з вами розберемо. Бо що таке гіпноз? Якщо відімкнути образ мага з маятником, як це дуже часто зображають, це, по суті, стан глибокого зосередження, коли свідомість переростає опиратися і дозволяє тілу розслабитися. По-справжньому. А розслаблення, як відомо будь-якому лікареві, це вже половина шляху до здоров'я. Хронічний стрес б'є по імунітету не гірше за студи, просто без нежиттю і лікарняного. А от із щастям цікавіше. Наука каже, що щастя – це не подія, а навичка, тобто її можна розвивати і прокачувати, як і м'язи і так далі. Мозок, який регулярно практикує вдячність і фокус на хорошому, буквально перебудовує свої нейронні шляхи. Тобто гіпотерапевти і позитивні психологи, по суті, роблять одне і те саме. Просто одні зі знаменним клац пальцем, а інші зі щоденником вдячності. І отут закономірність замикається. Спокійний розум, менше стресу, міцніше здоров'я, більше приводів для щастя. Ось як воно працює насправді. Ідеальне коло, яке хтось нарешті вирішив ще й офіційно оформити календарною датою. Тож сьогодні, дорогі слухачі, дозвольте собі видихнути. А якщо вам хтось скаже, от що ти сьогодні розслабився, ви можете впевнено відповідати, що просто відзначаєте сьогодні Міжнародний день.
1: Гей, потанцюємо?

Ви слухаєте найтепліший полюс планети.

Друзі, ну і звісно, я хотів би ще нагадати, оголосити те, що в нас на сторінці Західного полюсу в Інстаграмі досі триває збір. Збір для воїнів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Ми збираємо кошти на «Чуйка 4.0». «Чуйка 4.0» – це 4-діапазонний портативний детектор дронів, призначений для виявлення аналогового відеосигналу та сигналів БПЛА в режимі реального часу. Такий пристрій допомагає нашим захисникам, звісно, завчасно виявляти загрозу та зберігати життя. У нас доволі невелика ціль, що 40 тисяч гривень. Тобто можна сьогодні навіть зайти і закинути 25 гривень, адже сьогодні 25 липня, доволі так символічно. Або якщо у вас немає можливості, просто можете зайти і перекинути собі, репостнути в історію. Можливо, саме ваші друзі оточуючі мають можливість тих самих 25 гривень закинути, що доволі пришвидшить збір. Ми купимо цю чуйку, яка допоможе армії, яка допоможе і пришвидшить нашої з вами перемоги. Ну і ми, звісно, продовжуємо слухати далі Арсена Мірзояна і Тоню Матвієнко «Не край».

0: реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
2: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.UA.
3: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.UA з 1 червня по 31 липня 2026 року.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
5: Фудфест повертається. З 31 липня по 2 серпня на території локомотиворемонтного заводу улюблені артисти, десятки фудкортів і 3 дні незабутніх емоцій. На сцені Фіїнка, Друга Ріка, Калуш, Скай, Арсен Мірзоян та інші улюблені артисти. Купай про свій квиток за стартовою ціною вже зараз.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
6: Соціальна реклама.
7: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
6: Соціальна реклама.

0: Новини.
1: Мої вітання всім слухачам Західного полюсу. На годиннику 17:00 настав час актуальних новин. За мікрофоном Ігор Лаврук. Слава Україні! Уранці 25 липня ворожі війська атакували Балаклію на Харківщині. Наслідком атаки постраждали двоє людей. Також пошкоджені цивільні підприємства, житлові будинки та заклади культури. Про це повідомив голова Бакалійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов. За його словами, перші влучання сталися на території цивільного підприємства. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа в одному із складських приміщень. Також вибуховою хвилею пошкоджено вікна трьох житлових будинків. Згодом ворог завдав повторного удару на приватному секторі. Двоє місцевих жителів зазнали гострої реакції на стрес. Їм надають необхідну медичну допомогу. Ворог активізувався на Херсонщині та Нікопольщині, збільшив застосування ударних БПЛА і керованих авіабомб. Однак сили оборони посилюють протидію засобам РЕБ. Про це повідомив заступник командира 310-го окремого полку РЕБ із позивним «Турист». За його словами, ситуацію на Придністровському напрямку залишається напруженою. Російські війська намагаються просуватися вперед, порушують українську логістику та тероризувати цивільне населення. Ворог дуже активізувався на цьому напрямку, намагається перти вперед, вибивати нашу логістику, тероризувати цивільне місцеве населення і застосує все більше ударних дронів. Також збільшилася частка кабів, зазначив військовий. Російська армія атакувала Одещину. Внаслідок атаки пошкоджено житловий сектор та цивільну інфраструктуру. Одна людина поранена. Про це в телеграмі написав голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Передає: внаслідок атаки в Одеському районі пошкоджений приватний житловий будинок. За попередню інформацію, постраждав 65-річний чоловік. Медики надають цю необхідну допомогу, написав він. Також унаслідок атаки пошкоджено об'єкти інфраструктури. Зазначається, що на місцях події працюють всі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих та наслідків атаки уточнюється. Після російського балістичного удару по виставці озброєнь у Київській обласній правоохоронці оголосили першу підозру у справі. Фігурантом став головний організатор заходу, який за версією слідства провів його без необхідних повноважень і не забезпечив належних заходів безпеки. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. За даними слідства, виставку організувала одна з асоціаційних зброярів без погодження з військовим командуванням, обласною та районною військовими адміністраціями, також іншими уповноваженими органами. На захід запросили військових, представників державних установ, оборонної промисловості, бізнесу та міжнародних партнерів. А тепер перейдемо до регіональних новин. А 24 липня на території Івано-Франківської області піротехнічні підрозділи провели операцію зі знешкодження трьох вибухонебезпечних предметів, які даруються періодом Другої світової війни. Ця робота є частиною систематичних заходів і забезпеченням безпеки мешканців району. Піротехніки успішно знищили знайдені боєприпаси, тим самим запобігши можливим нещасним випадкам. Такі заходи мають критичне значення для попередження травматизму. У Калузькій територіальній громаді, що розташована в Івано-Франківській області, продовжують систематично робити з підтримки осіб, які опинилися у важких життєвих умовах або потребують матеріальної допомоги. Жителів громади разом із внутрішньо переміщеними особами запрошують звертатися до центру життєстійкості, де організовано безплатну видачу необхідних речей. Основні напрямки діяльності Центру життєстійкості включають забезпечення мешканців, які перебувають у скрутному становищі, всім необхідним, надання підтримки внутрішньо переміщеним особам, які тимчасово проживають у громаді, організація безкоштовного розподілу гуманітарної допомоги у вигляді одягу, взуття, предметів гігієни та інших життєво важливих речей. А це були всі актуальні новини станом на 17:04. Далі коротко поговоримо з вами про погоду.

0: Погода.
1: Ну щось, друзі, станом на сьогодні, 26 липня, в Івано-Франківську, Калуші та Ротані, температура повітря коливається в районі плюс 22 градусів. Ввечером вона опуститься до плюс 19. Кажуть синоптики, що буде в цих регіонах дощ. Побачимо, якщо він буде, якщо ні. Але вечором кажуть, що він закінчиться. Ну а завтра, неділя, 26 липня, температура повітря у Івано-Франківську, в Калуші та Ротані триматиметься від плюс 10 до плюс 27 градусів. Тобто максимум в день підніметься до 27 градусів, а вечором вона опуститься до 22. Увесь день небо буде ясним, а хмари не затьмарять його до кінця дня. І обіцяють, що завтра у неділеньку святу буде без опадів. Ну і давайте з вами тепер перейдемо до Карпат, Яблуниця, Косів та околицях. Станом на зараз, 25 липня, температура повітря плюс 16 градусів. Вечором, ближче до 9 години, обіцяють, що вона опуститься до плюс 12, стане трошки прохолодніше. І кажуть, що буде йти дрібний дощ, який може посилитися аж до вечора. Тому обов'язково беріть сьогодні з собою парасольки, якщо плануєте десь йти трошки погуляти. А завтра, неділя у Карпатах, 26 липня, температура повітря коливатиметься від плюс 6 до плюс 21 градусу. Вечором вона опуститься до плюс 14. Також буде прохолодно, але погода буде ясна, без опадів. Отож, друзі, це були всі погодні та основні новини станом на 17.06. Наступний випуск новин та погоду ви почуєте вже рівно через годину.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Дні меблів в ЮСК – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
5: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
4: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
5: Завітайте до ЮСК з 23 по 29 липня.
4: І знайдіть меблі, які стануть вашими. ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
6: Подробиці на USK.ua.
7: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
8: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
7: А якщо дощ?
8: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
9: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
10: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
11: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
12: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.

0: Ви слухаєте найтепліший полюс планети.
1: Ну що ж, друзі, залишаємося і продовжуємо слухати найкращі треки на найтеплішому полюсі. З вами за мікрофоном Ігор Лаврук. І знайшов час знову послухати, який сьогодні цікавий день. 27 липня, субота. Ми вже поговорили, що сьогодні день вина і сиру. Ми поговорили про те, що сьогодні ще був день, міжнародний день здоров'я, щастя, гіпнозу. І ще доволі цікавий день тим, що сьогодні день кулінарії. Отож, любителів смачно щось приготувати, зараз для вас буде інформація. І це, до речі, привід поговорити не про рецепти, а про саму професію інакше. От я, до прикладу, люблю кулінарію. Я люблю готувати, люблю щось таке смачненьке покухуварити, але останнім часом все, що мене пов'язує з кулінарією, це ті люди, до яких я приходжу. Там якісь, можливо, шаурму або щось таке схоже. Бо кулінарія – це, мабуть, єдине мистецтво. Скажу вам, що результат якого зникає протягом 12 хвилин. Художник малює картину навіки, композитор пише симфонію, яку слухатиму через 100 років, а кухар створює шедевр, який знищить виделку його ще теплим. І це вважається дійсно найвищою похвалою. Цікаво, слово «кулінарія» походить від латинського «culina». Кухня, тобто. А кухня, якщо вдуматись, це єдина лабораторія, де хімічні реакції відбуваються щодня і при цьому пахнуть доволі дуже смачно. Карамелізація, реакція Майера, та сама, через яку скоринка на м'ясі чи хлібі стає золотистою, друзі. Це чиста органічна хімія, тільки без халатів і захисних окулярів. І ще один такий цікавий факт для розумів. Кухарі чи не єдина професія, яка одночасно апелює для всіх 5 органів чуття людини одразу. Смак, запах, вигляд, звук шкварчання на сковорідці і навіть дотик текстури їжі. Жоден інший фах так не тотально занурює людину в досвід. Тож сьогодні гарний день сказати дякую не тільки мамі і бабусі за домашню страву, але й кожному кухареві, який щодня перетворює звичайні продукти на маленьке щоденне диво.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
7: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.

Ну і, друзі, я виходжу до вас, ефірчик для наших найтепліших радіослухачів Західного полюсу з хвилиночкою от благодійності та доброти. І нагадати про те, що в нас вже п'ятий день триває збір наш особистий на сторінці інстаграму Західного полюсу, де ви також можете приєднатися. Посилання на банку прикріплено у шапці профілю і також є номер карти. Це збір для дронів на воїнів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Нам потрібна чуйка 4.0. Це чотиридіапазонний портативний детектор дронів, призначений для виявлення аналогічного відеосигналу та сигналів БПЛА в режимі реального часу. Такий простий пристрій, але допомагає нашим захисникам завчасно виявити загрозу та зберігати життя. Наша ціль – 40 тисяч гривень. Кожна гривня має значення, звісно, друзі. Можна навіть символічно такий донат зробити. Сьогодні 25 липня, значить 25 гривень. А якщо у вас немає можливості, то попросимо вас перейти в соціальні мережі та собі репостнути цей пост, для того, щоб, можливо, ваші друзі, знайомі і рідні будуть мати можливість от тих самих 25 гривень, або, можливо, навіть і більше, задонатити. Чим швидше ми зберемо, тим швидше ми пришвидшимо купівлю для наших Едельвейсів, і вони матимуть можливість набагато якісніше нас захищати. Ну і ми, звісно, продовжуємо бути на хвилі Західного полюсу і слухати Скрябіна «Дельфіни».

0: Україні 18 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Вітання всім слухачам Західного полюсу на годиннику 18:01. Це означає, що настав час актуального для випуску новин. За мікрофоном Ігор Лаврук. Слава Україні! Російські окупаційні війська вкотре атакували Одеську область. Під ударом опинилися інфраструктура та житловий сектор є постраждалий. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За інформацією місцевої влади, постраждав 65-річний чоловік. Йому надають усю необхідну медичну допомогу. В Одеському районі пошкоджено приватний житловий будинок, а також близько 10 сусідніх будинків. Крім того, пошкоджені об'єкти інфраструктури. Фактична чисельність російських військових, залучених до штурмової лінії бойового зіткнення, у липні зросла на 18% порівняно із травнем, а на 12% порівняно із червнем. Водночас пілоти сил безпілотних систем за перші 25 днів місця верифікували і ураження 9028 російських військових. Про це повідомив сам командувач сил безпілотних систем Роберт Броуні з позивним «Мадяр». За його словами, показники ґрунтуються на щоденному аналізі виявлення та ураження цілей, який проводить розвідувальний центр СБС. У Запоріжжі завершено аварійно-рятувальні роботи після російських авіаударів, завданих в день по місту. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще 11 отримали поранення, серед них троє дітей. Про це повідомляє ДСНС України. За оновленими даними, рятувальників під час розбору завалю було деблоковано жінку людини загиблої. Медичну допомогу надали 11 постраждалим, а ще 11 людей отримали психологічну підтримку від фахівців ДСНС. Президент Казахстану Касим Жомарт Токаєв звернувся до Володимира Путіна із закликом припинити війну проти України та повернутися до переговорів у форматі «Стамбул-2.0». Він наголосив, що продовження конфлікту шкодить як і Росії, так і українському народу. Далі пряма мова. «Все це треба зупиняти. Зворотня на руку противникам Росії та українському народу», – заявив Токаєв. І тепер перейдемо до регіональних новин. На Івано-Франківщині завершили трихденні пошуки 72-річної жінки, яка зникла з дому. Її знайшли у закинутій будівлі та доправили до лікарні. Інцидент стався у Тлумацькій громаді, де зникла місцева мешканка похилого віку. За інформацією правоохоронців, жінка вийшла з дому та не повернулася, після чого було організовано масштабні пошуки. До них залучилися поліцейські, рятувальники, кінологи зі службовою собакою, також небайдужі жителі громади. Протягом трьох діб учасники операції обстежували лісові масиви, польові дороги, покинуті будівлі та прилеглі території. У Яремчі на базі санаторію Прикарпатській організують літній табір для дітей, які втратили батьків на фронті. Про це пише Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради. Табір діятиме впродовж літнього сезону з 2 по 9 серпня. Як я зазначаю у дописі, ініціатива спрямована на психологічну підтримку дітей та має на меті їхнє оздоровлення і відновлення через активний відпочинок. Організатори обіцяють безпечне середовище, цікаві активності, нові знайомства та підтримку фахівців. Участь у програмі безкоштовна. Це були всі новини станом на 18:04. Далі коротко про погоду. Так.
1: Погода.
4: І так, що ж нам обіцяє синоптик станом на 18.00. В Івано-Франківську в Калиші Торетині станом на зараз на 18 годину температура опустилася до 22 градусів. Ще ближче до вечора вона опуститься до плюс 19 градусів, трошки похолодає. Ну а на завтра на Івано-Франківщині та околицях температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс 27 градусів. Небо буде ясним до самого завершення дня і обіцяє, що буде без опадів. Ну і тепер давайте перейдемо з вами до Карпатів. Яблуниця, Косів та околиця. Станом на теперішню годину температура повітря базується на плюс 16 градусів і ближче до вечора опуститься до плюс 12 градусів. Кажуть, що буде дощ. І він буде аж до продовження аж самого вечора. Ну і на завтра, неділя 26 липня, у Карпатах температура повітря коливатиметься від плюс 6 до плюс 21 градуса. Вдень вона підніметься до максимальної позначки плюс 21 і вечором опуститься знову до плюс 14. Вже вранці хмари зникнуть, та протягом усього дня у Яблуниці буде стояти ясна погода і без опадів. І це дуже добре. Це були всі основні та погодні новини станом на сьогоднішній час. І я нагадаю, що партнер прогнозу погоди – компанія «Вамбут». «Вамбут» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
0: Реклама.
2: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям «Патіо» від «Вамбут». Більше простору для життя.
0: Реклама.

0: бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Фудфест повертається з 31 липня по 2 серпня на території локомотиворемонтного заводу. Улюблені артисти, десятки фудкортів і 3 дні незабутніх емоцій. На сцені Фіїнка, Друга Ріка, Калуш, Скай, Арсен Мірзоян та інші улюблені артисти. Купай про свій квиток за стартовою ціною вже зараз.
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
7: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», Старе Бета 8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
8: Трепан-біопсія грудної залози у клініці MedAtlant – процедура, яка з високою достовірністю дає змогу підтвердити або виключити наявність патологічних клітин у органах молочної залози. Основні переваги даного дослідження – це висока інформативність постановки діагнозу, безпечність та безболісність для пацієнта. Завдяки кваліфікованим спеціалістам, сучасному обладнанню та індивідуальному підходу ви отримаєте точний результат, комфорт і подальше мамологічне лікування за необхідності. MedAtlant – багатопрофільна клініка для всієї сім'ї. Записуйтеся за контактами 095-003-84-53. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.

0: слухаєте найтепліший полюс планети.
1: І так, друзі, ми знаходимося на хвилі Західного полюсу. Мої вітання всім, хто чує мене вперше, за мікрофоном Ігор Лаврук. Ми сьогодні розбираємо доволі дуже цікаві теми на календарі 25 липня на годиннику 18:28. Чим сьогодні цікавий день? Ми вже розібрали такі питання, як день кулінарії. Дякуємо нашим бабусям, матерям за те, що нас смачно готують, ну і звісно, кухарям у закладах. Ще ми обговорили, що міжнародний день здоров'я, щастя та гіпнозу. Отже, від сьогодні треба почати дбати про своє здоров'я, ну і звісно, залишатися щасливим до кінця свого життя. Це дуже важливо. Ну і звісно, був у нас день вина і сиру. Ми про це також говорили. Отож, сьогодні можете із великою впевненістю купити собі пляшечку хорошого вина і, ну, і, звісно, сирочку. А ще, друзі, сьогодні Міжнародний день червоних туфель. І це, дорогі слухачі, набагато глибша тема, ніж здається на перший погляд. Бо червоний колір у психології – це колір впевненості, енергії та влади. Не випадково саме червону доріжку стелять під ноги зіркам, а не, скажімо, бежеву якусь там. І коли жінка одягає червоні туфлі, це рідко про те, щоб сподобатись комусь. Це про те, щоб сказати світові: я тут, і я це знаю. Цікавий факт. Дослідники з університету Рочерства свого часу з'ясували, червоний колір одягу підсвідомо асоціюється з привабливістю та статусом навіть тоді, коли людина сама цього не усвідомлює. Тобто, червоні туфлі – це такий собі маленький психологічний чіткод. І щодо чоловіків, тут теж все просто. Справжній чоловік червоні туфлі жінки не оцінює. Він оцінює ходу, якою вона в них іде. Бо взуття можна купити, а от впевненість – не купиш. І якщо жінка виходить у приміщення так, ніби вона вже належить їй, повірте, колір туфель уже не має значення. Тож сьогодні, дівчатка, дозвольте собі трохи зухвалися, а чоловіки просто, чесно оцініть цей момент і цей жест.

0: Гаряче залізо. Найсвіжіші новинки техніки, гаджети, комп'ютери, високі технології та інтернет. Підключайся! Вітання техноманам! З вами Олександр Мисак і наше гаряче залізо. Заряджені новини цифрового простору. Чи здувається бульбашка штучного інтелекту? Великий бізнес незадоволений результативністю нейромереж і скорочує їх впровадження. Останні кілька років у великому бізнесі існує переконання, що більшу частину співробітників можна замінити нейромережами та спеціалізованими AI-моделями, що дозволить одночасно скоротити витрати і завдяки підвищенню ефективності роботи збільшити доходи. Але, як показала практика, така концепція стикається з суворою реальністю і виявляється, що людська праця обходиться дешевше, а її ефективність і креатив часто значно перевищують результати штучного інтелекту. Видання Axios випустило цікавий матеріал, який підтверджує, що найближчим часом люди не тільки не втратять робочі місця, а можливо навіть отримують більше вакансій. Журналісти поспілкувалися з представниками бізнесу і дізналися, що тенденція до впровадження AI пішла на спад, оскільки ця ідея не виправдовує себе. Виявилося, що використання нейромереж вимагає величезних ресурсів, а ефект від їх впровадження практично непомітний, а іноді і взагалі виявляється негативним. Так, Microsoft відмовилася від більшості ліцензій на Cloud Code, а також операційний директор Uber підтвердив, що їхні витрати на AI перевищують розумні межі. Зазначу, що нерідко трапляються випадки, коли, наприклад, ресторан або магазин підключає умовний чат GPT для спрощення та систематизації закупівель, а він витрачає гроші на величезну кількість непотрібних продуктів та речей, які, як йому здалося, вкрай необхідні для ведення бізнесу. Крім того, багато компаній виправдовують впровадженням AI масові звільнення, хоча насправді вони вдаються до них із інших причин. Що ж, якщо ситуація дійсно така і бізнес продовжить відмовлятися від AI, то користувачі можуть сподіватися, що попит з боку розробників нейромереж на оперативну пам'ять і накопичувачі буде знижуватися, що призведе до довгоочікуваного зниження цін на практично всі сучасні гаджети. Tesla Vision навчилася передбачати ДТП. Подушки безпеки спрацьовуватимуть заздалегідь. Поки світ чекає на обіцяне повне самокерування, яке дозволить водію спокійно читати новини за кермом, інженери Тесла вирішили зосередитися на значно приземленішій, але критично важливій штуці – виживанні в момент, коли щось пішло не так. Компанія оголосила про оновлення системи Tesla Vision, яка тепер вміє розкривати подушки безпеки ще до того, як метал почне деформуватися від удару. 70 мілісекунд між життям і травмою. Традиційні системи безпеки працюють за принципом реакції. Датчики удару, такі як акселерометри, фіксують фізичний контакт або різке сповільнення та лише після цього дають команду на підрив піропатрона. Tesla Vision іде іншим шляхом. Завдяки камерам та навченим нейромережам пристрій аналізує траєкторії об'єктів навколо та розуміє, що зіткнення неминуче за частки секунди до самого моменту ДТП. За даними компанії, такий підхід дозволяє активувати захист на 70 мілісекунд раніше, ніж це зробили б звичайні сенсори. У масштабах людського сприйняття це мить, але для фізики аварії це величезний запас часу. Він дозволяє подушці безпеки повністю наповнитися газом та прийняти тіло людини в оптимальній точці траєкторії, значно знижуючи ризик отримати травми від самого механізму розкриття або удару об елементи салону. В деяких випадках ці мілісекунди можуть стати різницею між важкими наслідками та можливістю самостійно вийти з автомобіля після зіткнення. Чому це важливо для індустрії? Замість того, щоб просто набивати кузов більшою кількістю металу або датчиків, Tesla робить ставку на обчислювальну потужність. Це не лише оптимізує витрати, але й дозволяє покращувати безпекові характеристики пристрою через звичайне оновлення програмного забезпечення. Сьогодні ваша машина просто стежить за смугою, а завтра вже знає, як правильно підготувати салон до удару, якщо вантажівка попереду раптово вирішила зупинитися. Такий підхід змушує інших автовиробників наздоганяти, оскільки залізна безпека вже досягла своєї стелі, а цифрова лише починає розкривати потенціал. Випуск підготовлено на основі матеріалів сайту Gagadget.com за підтримки сервісного центру CompMeister. CompMeister – якісний ремонт та обслуговування вашої комп'ютерної техніки, малих електросамокатів та систем живлення. Завітайте! Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 43Б, торговий центр «Зебра», другий поверх, офіс 37. Телефон 067-177-39-99. З вами був Олександр Мисак. До зустрічі!
1: Реклама. Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050 940 07 81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
4: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
7: Фіїнка з першим стадіонним концертом. Франківськ. Зустрічай. Концерт Незалежності 24 серпня 18:00. Стадіон Рух. Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фіїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com. Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
8: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
9: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: Реклама.

0: Новини.
1: Вітання слухачам Західного полюсу на годиннику 19:00, а це означає, що настав час актуальних новин. За мікрофоном Лаврук Ігор, слава Україні! Росіяни знову атакували Україну. Під ударом були Херсонщина, Одещина та Дніпропетровщина. Внаслідок обстрілів є загиблі та постраждалі. На Одещині через атаку постраждав чоловік. Удари пошкодили приблизно 10 будинків та інфраструктурний об'єкт. За добу від удару на Херсонщині загинули двоє людей, ще 16 постраждалих. Російські атаки пошкодили будинки, багатоповерхівки, школу, церкву та автівки. У Запоріжжі після денних авіаударів завершили аварійно-рятувальні роботи. Удари пошкодили офіс, склади, автівки та будинки. А на Дніпропетровщині через російську атаку двоє людей загинули, ще троє поранені. Атаки пошкодили дитсадочок, будинки, автівки, багатоповерхівки та кафе. Журналістка ТСН Юлія Кирієнко заявила, що реальна кількість загиблих і поранених внаслідок удару по виставці озброєнь у Київській області 24 липня може бути значно більшою за офіційну. За її словами, серед постраждалих йдеться навіть про загиблих іноземних громадян, а 10 офіційно підтверджених тіл – лише ті, які вдалося зібрати на місці трагедії. Журналістка припустила, що частина людей загинула настільки, що ідентифікувати їх неможливо. Вона наголосила про реальні масштаби трагедії. Варто говорити відверто, навіть якщо це неприємно. Кирієнко опублікувала свою заяву у телеграм-каналі. За її словами, коли відкриту місцевість влучає ракета, а таких прильотів було 2-3, тіла людей у радіусі уражень можуть бути повністю зруйновані вибухом. У Румунії офіційно підтвердили, що безпілотник збитий 24 липня в районі Бузеу апарат типу «Шахет». Про це повідомляє румунська редакція. У прокуратурі оголосили, що збитий біля населеного пункту Падіна в Жуці Бузеу безпілотник був апаратом типу «Шахет», який застосовує росіяни. Невдовзі після збиття румунські фахівці знайшли уламки безпілотника і як ракети перехоплювача, а передали їх на детальну експертизу. За фактом подію відкрито кримінальне провадження щодо прильоту у забороненій зоні. Тепер перейдемо до регіональних новин. В Івано-Франківській області з 1 серпня розширюють проєкт «Турбота про родину героя». У його межах запроваджують безкоштовну стоматологічну допомогу для дітей і з родин загиблих і зниклих безвісти українських військових. Новий напрям передбачає надання необхідного лікування дітям у приватних клініках. До ініціативи вже долучилося 17 стоматологічних закладів, які працюватимуть із маленькими пацієнтами безплатно. Про розширення проєкту повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Вона також подякувала партнерам, які підтримали реалізацію щодо цього напрямку та долучилися до надання допомоги дітям. Національна збірна команда України із спортивної ходьби вийшла на фінішну пряму підготовки до майбутнього чемпіонату Європи. У складі національної збірної є честь, Прикарпаття виборюють одразу двоє титулованих атлетів – Ганна Шевчук з Калуша та Мар'ян Закальницький з села Верхнє на Івано-Франківщині. Навчально-тренувальний збір українських атлетів триває у високогірному італійському містечку Лівіньо, Італійська республіка, де спортсмени закладають потужний фундамент фізичної витривалості, повідомляє Федерація легкої атлетики Івано-Франківської області. Це були всі новини станом на 19:04. Далі поговоримо коротко про погоду.

0: погода.
1: Так, друзі, що ж нас синоптик нам порадує на вечір. В Івано-Франківську, Калуші та Ротені станом на теперішній час температура повітря тримається на плюс 23 градуса. Ближче до вечора вона опуститься до плюс 19 градусів. Кажуть, що цілий день мав бути йти дощ, але його не було, а лише ввечері він може розпочатися, тому можете брати з собою парасольки, щоб не змокнути. Ну а на завтра, в неділю, 26 липня, температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс 27 градусів. А ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня і буде в неділю без опадів, і це дуже добре. І давайте тепер перейдемо до Карпат, Яблуниця, Косів та околиці. Зараз там температура тримається на плюс 22 градуси. Ближче до вечора вона опуститься аж на 10 градусів, буде плюс 12 градусів. Також каже, що протягом дня не було опадів, але ввечері може піти дощ. Ну а на завтра в Карпатах, неділя 26 липня, температура повітря коливатиметься від плюс 6 до плюс 21 градусу. Хмари вранці розсіються та більше в цей день на небі не з'являтимуться. І обіцяє, що буде без опадів. І це дуже добре, друзі. Ми продовжуємо слухати далі радіо «Західний полюс», і вже актуальні новини, погоді та основні ви почуєте рівно через годину.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Дикий захід – це коли пісні вистрілюють сотнею голосів. А скакати хочеться не на конях, а під улюблену музику. Тому що це дзідзьо. 26 липня в «Пул Круз де Марес». Концерт у ковбойському стилі. Зірковий виконавець, що як ніхто вміє зарядити позитивом. Треки в атмосфері шаленого вечора. Хапай капелюха, збирай банду і приходь. Дзідзьо в «Пул Круз де Марес». Квитки на сайті OneClicks.
6: Живий звук.
7: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кави.

0: зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
1: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
3: Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Соціальна реклама.

0: слухаєте. Найтепліший полюс планети.
1: І так, вітання всім, хто залишається слухати Радіо Західний Полюс. За мікрофоном Ігор Лаврук. Ми раді всіх вітати. Друзі, сьогодні дуже класний день, 25 липня, субота. Дуже таких класних є міжнародних днів, як День здоров'я, щастя, гіпнозу, День червоних туфель, День кулінарії. І знаєте, тільки що от побачив дуже таку цікаву новину. Тема така гаряча і, думаю, зачепить майже кожного, хто виховує дітей. У Раді заговорили про те, щоб обмежити дітям доступ до соціальних мереж. Насамперед це TikTok і Telegram. Нардепка Юлія Гришина вже каже, що готують законопроект, і це, мені здається, дуже добре. І знаєте, це не просто депутати вирішили щось собі заборонити. Тут є цифри, від яких аж не по собі, скажу вам так. Кожен четвертий підліток в Україні сидить онлайн понад 7 годин на день. 4 із 5 дітей вже мають акаунти у Тіктоці і Телеграмах. А кожна третя дитина хоч раз стикалася із небезпечною ситуацією у мережі. І 60% з них навіть словом не обмовляться про це батькам. І це дійсно дуже страшно, вони мовчать. Уявіть, дитина живе паралельно життя в телефоні, а ви навіть не здогадуєтесь про це. І це не тільки про от забагато скролить. Стрічка ж не нейтральна, вона підсовує те, на чому ти довше затримався. Тривожні новини, чужі ідеальні життя, агресія, токсичний контент. Дитяча психіка це вбиває, як вбирає як губка, без фільтра. І це вже... Взагалі, правда чи ні, тут важко десь дитині зрозуміти, тому що вона ще несвідома. Тому і не здоганяємо Європу. От Франція, Німеччина, Данія, Канада вже або обмежили, або обмежують. Також до цього готують. Але ось де я хотів би зупинитись окремо. От легко сказати дитині, от закрий телефон, перестань сидіти у телефоні. А самі батьки, скільки от з нас увечері гортає стрічку замість того, щоб піти пробігтись, взяти книжку чи просто займатися своїм якимось хобі, корисною, класною справою. Діти ж не слухають наші слова, вони копіюють нашу поведінку, і це дійсно правда. Тут працює, знаєте, такий момент, що не роби, як я кажу, а роби, як я от приклад показую. Якщо тато от щовечора лежить із телефоном, а потім кричить на сина «хвати сидіти», це просто не спрацює. От нуль ефекту. І це я дуже часто помічав серед свого оточення, серед там своїх рідних, де також є діти. Тому може замість заборон і сварок почати показувати приклад. Мені здається, це буде найкращим результатом для дітей і прикладом. Взяти дитину от на пробіжку, почитати разом книжечку, знайти якісь спільне хобі, подивитися, можливо, якийсь такий цікавий фільм, де можна щось дізнатися цікаве, знаєте, із сенсом. Діти тягнуться туди, де цікаво і де є увага, а не туди, де крик і заборона. Тож, друзі, ми продовжуємо слухати далі треки на Західному полюсі.
0: Ви слухаєте

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Для активних дітей справжній рай.
6: Dragon Park.
5: Ігри віртуальні і реальні грай.
7: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
6: Dragon Park.
7: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
8: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
9: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФ.ЮЕЙ».
0: Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
12: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
10: Соціальна реклама.

А ми продовжуємо слухати радіо «Західний полюс». Друзі, виходжу до вас з моментом благодійності. Хочу нагадати, що в нас в соціальних мережах, у Фейсбуці та в Інстаграмі зараз триває збір. Вже п'ятий день ми збираємо на детектор дронів для воїнів 10-ї окремої гірської штурмової бригади «Едельвейс». Потрібна чуйка 4.0. Це 4G-діапазонний портативний детектор дронів, призначений для виявлення аналогового відеосигналу та сигналів БПЛА у режимі реального часу. Такий пристрій допомагає нашим захисникам завчасно виявити загрозу та зберігати життя. Наша, друзі, ціль за 40 тисяч гривень, і кожна гривня має значення. Якщо немає можливості задонатити, будь ласка, поширте цей допис, разом ми можемо зібрати набагато більше. Посилання на банк у шапці профілю та також під постом прикріплений номер карти. Якщо у вас немає можливості задонатити навіть, до прикладу, таких 25 гривень, так як сьогодні 25 липня. Ви можете це опублікувати у себе, можливо, ваші друзі, знайомі зможуть це зробити. В такому випадку всі ми будемо робити добрі справи. Ну і, звісно, ми продовжуємо слухати музику на Західному полюсі.

0: Новини.
1: Друзі, на годиннику 20:00, це означає, що настав час актуального випуску новин. За мікрофоном Лаврук Ігор, слава Україні! Пасажирські поїзди вже третю добу не курсують до Запоріжжя через посилення ударів російської армії. Про це повідомив міністр з відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник під час робочої поїздки до прифронтового регіону. Калашник розповів, що перевірив стан захисту залізничної інфраструктури, наголосивши, що її безперебійна робота критично важлива не лише для безпеки, але й для забезпечення логістики держав в умовах війни. Російські війська знову завдали удару по Одеській області, внаслідок чого постраждав житловий сектор та об'єкти цивільної інфраструктури. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За попередніми даними, в Одеському районі пошкоджено приватний житловий будинок та близько 10 розташованих поряд будинків. Внаслідок атаки постраждав 65-річний чоловік. Медики надають йому всю необхідну допомогу. Крім того, зафіксовано пошкодження об'єктів інфраструктури. На місцях працюють експертні служби, продовжується ліквідація внаслідок обстрілу. У Херсоні 25 липня під час удару армії РФ потрапила історична будівля, в якій з 1906 по 1918 рік розміщувалося консульство Італії. Про це повідомив у посольстві Італії в Україні. Посол Італії Карло Формазо висловив співчуття херсонцям, а також засудив дії військових РФ, які щоденно призводять до загибелі цивільних і руйнації культурної спадщини. Далі буде пряма мова. Будівля згоріла після влучання. Це свідчення не лише архітектури початку 20-го століття, але символ довготривалої дружби між Італією та Україною, зазначив дипломат. Він додав, що Італія і надалі стоятиме поруч з Україною у пошуках справедливого та тривалого миру. Державна прикордонна служба України повідомила про відбиття спроби масового танкового прориву, яку після довгої перерви здійснили російські окупанти на Добропольському напрямку фронту на заході Донецької області. Пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» спільно з підрозділами «Альфа», СБУ, НГУ, СББ зупинили ворожий штурм, у який противник кинув десятки одиниць бронетехніки. Окупанти довго стягували залишки своєї величі. Таких масштабних спроб прориву у нашій зоні відповідальності не було вже давно. Втім, усе це залізяче так і залишилося спаленим у полях та вздовж лісосмуги Донеччини. А далі перейдемо до оригінальних новин. У Буштоні на Івано-Франківщині планують збудувати каналізаційні мережі та споруди на них на 7 вулицях. Тендер оголосили 24 липня. Очікувана вартість робіт становить 36 мільйонів 215 тисяч 570 гривень. Фінансування здійснюватимуть з місцевого бюджету. На нові каналізаційні мережі планують збудувати на вулицях Сагайдачного, Поповича, Грушевського, Петлюри, Івана Франка, над Потоком та Торговій. У Лисецькій громаді відбулися урочистості з нагоди професійного свята медиків «Лисецька лікарня». На захід запросили працівників та ветеранів закладу, представників влади, духовенства та військових, щоб подякувати їм за щоденну працю. Святкову подію розпочали з виконання державного гімну. Присутні вшанували пам'ять загиблих захисників, медиків та всіх жертв війни, а також висловили підтримку родинам військовополонених і зниклих безвісти. Це були всі новини на сьогоднішній час. Далі прийдемо і поговоримо коротко про погоду.

0: погода.
1: Друзі, настав час погоди. Що ж нам скаже синоптик? Станом на суботу, 25 липня, в Івано-Франківську, в Калиші та Рогатині зараз температура повітря коливається у районі плюс 19 градусів. Такою вона і залишиться. Вночі буде плюс 14. Про синоптики прогнозували дощ, але його, напевне, швидше за все не буде. Ну а на завтра, неділя, 29 липня, температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс 27 градусів. Увесь день у Івано-Франківську небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. І буде день без опадів. Це дуже добре, що неділенька свята буде без дощу. Ну і давайте прийдемо до Карпат, зокрема Яблуниця, Косів та в околиці. Станом на 20-ту годину температура повітря коливається в районі плюс 12 градусів. І вечір обіцяє бути без опадів. А завтра, в неділю, 26 липня, у Карпатах температура повітря коливатиметься від плюс 6 до плюс 21 градусу. Зранку аж до самого вечора небо буде ясним і без опадів. І це також дуже добре, що завтра в Карпатах буде чудова погода. Ну і звісно, я нагадаю, що партнер прогнозу погоди – компанія «Вамбут». «Вамбут» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.
3: Реклама.

Ну що ж, друзі, мій сьогоднішній час підійшов до завершення. За мікрофоном був Ігор Лаврук. Я дякую всім за увагу. Я бажаю вам мирного вечора. Слава Україні! Ну і звісно, ми продовжуємо залишатися на хвилі радіо «Західний полюс» та слухати неймовірні треки впродовж сьогоднішнього вечора.

0: Ви слухаєте
1: найтепліший полюс планети.
0: Західний полюс.
1: Західний полюс.

0: Best of the Week. DJ Ole G представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзяки, вітання усім! З вами, як завжди, я, Сидір Юрський, та мій колега DJ Ole G. Як завжди, найкраща музика саме для вас. Мед Хансен, «Thinking About Me».

Best of the Week від Оледжі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс».

0: ФДР Радіоцентр презентує
1: Радіочарт ТОП 40.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. Рейтинг пісень, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій. Ще один музичний тиждень залишився позаду. Саме час перевірити, як змінився наш чарт. За ці 7 днів хтось зробив потужний ривок, а хтось трохи пригальмував. Комусь вдалося втримати свою позицію, ніби сказав конкурентам, а я нікуди не поспішаю. А хтось вперше заявив про себе і вже намагається зайняти місце серед найкращих. На початку коротко згадаємо трійку лідерів минулого тижня.
1: Радіочарт ТОП 40.
2: На третьому місці був Макс Барських і «Сльози».
1: Моє серце тихо тліє.
2: Другим ішов Віталій Козловський «Шекспір».
1: Шекспір писав би не про нас.
2: А очолював рейтинг Нікіта Кісельов із піснею «Вівтар».
1: А я поклав своє кохання на вівтар.
2: Цього разу розстановка сил дещо змінилася, але до вершини ми дійдемо пізніше. А 20-ту позицію цього тижня займають «Антитіла».
3: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: Є запитання, на які не відповідають одразу. Схоже, слухачі ще не готові відповісти на це запитання словом «відтепер». Уже 32-й тиждень відколи залишається в нашому чарті. Цього разу 20-та сходинка, лише на одну позицію нижче, ніж тиждень тому. Але для пісні, яка вже понад півроку звучить у радіоефірах, історія точно не завершується. На 19-му місці цього тижня Альона Маргалєва з піснею «Фанат». А на 18-й сходинці Нікітін із композицією «Ти поселилась у душі».
1: Я цю

Високо злетіти – це лише половина справи. Значно цікавіше повернутися туди знову. Ікона вже знає, як виглядає друге місце, а сьогодні займає 17-ту сходинку. Та 7 тижнів у радіочарті – це ще зовсім не привід ставити крапку. 16-ту позицію цього тижня посідає Teddy Swims із композицією «Mr. Know-It-All». А зараз час для дебюту. Артем Поваров із «Viva la Vida» відкривають свою історію в радіочарті ТОП-40 із 24-ї позиції.

Костя Пивоваров з піснею «Viva la vida». Не перемикайтесь, попереду 15 найкращих пісень. Ще два гучні дебюти і дедалі ближча боротьба за місця в першій десятці.

Ви слухаєте Радіо Чарт Топ 40, і ми продовжуємо нашу подорож. Тут кожна сходинка має свою історію. Хтось уже давно біжить дистанцію, хтось щойно стартував. А хтось, здається, вирішив, що найкраща стратегія – просто не віддавати свою позицію нікому. І саме зараз – момент, коли до першої десятки вже буквально рукою подати. 15-ту сходинку цього тижня займає Вікторія Ніро. Я просто маму.

Вікторія Ніро, «Я просто в маму». 14-та позиція – Бібі Рекса та Faceless із New Religion. А далі ще один дебютант, який вирішив не втрачати час на знайомство з нижньою частиною таблиці. І одразу посів 13-ту сходинку. Слухаємо «Монатік, тому що».

на деякі запитання справді не потрібні довгі пояснення. Тому що і крапка. Монатік дебютує одразу з 13-ї сходинки. Гарний аргумент, погодьтеся. А далі Святослав Вакарчук і Шумеї з композицією «Там, де немає людей». Сьогодні

Святослав Вакарчук і «Шумеї. Там, де немає людей». І ще один артист цього тижня відкриває свою історію в нашому чарті. Вітайте! Позитив із піснею «Не зупиняй вечірку». Тужний вибух.

Дебют у радіожерті ТОП-40 і одразу 11 щабель. Вечірка, схоже, тільки починається. І ми теж не зупиняємося і рухаємося далі. Адже попереду гід на обрії. Десятка найкращих. І саме там боротьба стає по-справжньому гарячою. Ви слухаєте Радіочарт ТОП-40, і ми продовжуємо. Далі в нас перша десятка. І ось десяту сходинку цього тижня займає Макс Барських із композицією «Закоханий».

Закоханим, як відомо, цифри не надто цікаві. Але ми все одно рахуємо. Цього тижня 10-та сходинка. Минулого було 11-те місце. Невеликий крок вгору, який знову повертає Макса Барських до першої десятки. 9-та позиція – The Second Voice із композицією Let Me Be. Без змін вже 4-й тиждень. А 8-е місце посідає Древо і його пісня «Енкарапіста».

Трево – енкарапіста, восьма сходинка. Сьомий щабель цього тижня займають Гордо і Рейнер Зонефельд із композицією «Локо-Локо». Один із найгучніших проривів тижня. Одразу плюс 11 сходинок. І дебют у першій десятці виглядає більше, ніж переконливо. А шостий щабель цього тижня знову з Максом Барських. Цього разу сльози.

0: «Біда за бідов» набирає обертів у радіоефірі і вже наближається до топ-40. Та, схоже, її історія значно більша за один чарт. Це перший сингл із нового альбому «Танка на Майдані Конго». Його робоча назва вже сама по собі звучить як окрема історія.
1: Робоча назва циклу пісні комендантських годин, тобто це пісні, записані під час повномасштабної війни. Нам хотілося, враховуючи, що в нас ювілейний рік, 30 сезонів концертної діяльності, саме як «Танок на Майдані Конго», і хотілося б випустити 10-й ювілейний номерний альбом. Але як воно піде?
0: А поки «Біда за бідов» лишається нашим гітом на обрії. І, схоже, до першої сороківки їй залишилося зовсім небагато. Не перемикайтеся, попереду фінальний відрізок дистанції. П'ятірка найкращих і відповідь на головне запитання цього тижня. Хто ж цього разу очолив Радіочарт ТОП-40? Радіочарт ТОП-40 знову в ефірі, і в нас далі фінішна пряма. П'яту сотнику цього тижня займає бумбокс із композицією «Залишайся». Схоже, слухачі почули найважливіше слово. Композиція піднімається ще на одну сотинку і уперше у своїй історії дістається п'ятого місця. Новий особистий рекорд. Четверта позиція цього тижня – це Альона Маргалєва з композицією «Неп'яна закохана». Після 33 тижнів у чарті і першого місця в активі цього разу пісня опускається на четверту сходинку. А тепер трійка лідерів. Третя сходинка – «Грошу, мій рай».

У кожного свій рай. А для Гросу цього тижня він має цілком конкретну адресу. Третя щаблина радіочарту. Друге місце цього тижня за Віталієм Козловським із композицією «Шекспір».

Хороші історії не старіють. І, схоже, це правило працює не лише для Шекспіра. Уже 18 тиждень ця композиція залишається в радіочарті. І настав час дізнатися ім'я переможця. Перше місце вже 7-й тиждень поспіль утримує Нікіта Кісельов із композицією «Вівтар».

Нікіта Кісельов, «Вівтар», перше місце. Пісня, яку українські радіостанції найчастіше обирали для своїх ефірів протягом останніх 7 днів. Ну, а якими будуть зміни вже наступного тижня, дізнаємося зовсім скоро. З вами був Олесь Кальмук, бережіть себе, слухайте хорошу музику, і нехай саме вона завжди знаходить вас першою. Почуємось.